0: 1 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

L'adaiume di zaffiranghi, ugassi te fegnere, ne caljudi ne vide, kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače

0: Četiri su sata.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, ove srijede 20. svibnja u 6 sati i 2 minute. Vanka nam je 17 celzijevih stupnjeva, vrijeme je vedro, relativna vlažnost zraka iznosi 50 hektopaskala, a odnosno relativna vlažnost je 50%, kao što vidite tek smo otvorili okice i probudili se, a tlak zraka je 1016 hektopaskala. Bilo kako bilo, ovo jutro nadamo se bit će bolje uz jutarnju ekipu. S vama su jutros Ivana, Mihajla i Ines. U nastavku slušamo dubrovačke trubadure i Terezu Kesoviju.

E, moj Saša, evo sad ovako uz ovu prvu kavu nekako se može, započinjemo dan, nadamo se i da kod vas doma, ako ste se probudili, već sve miriše na toplu kavicu. Na sredini smo radnog tjedna, a poseban pozdrav upućujemo svim našim maturantima kojima je ovo posljednji tjedan srednjoškolskog obrazovanja što će proslaviti u petak 22. na Norijadi. U nastavku slušamo Nena Belana i Ulicama grada.

Uplesat ćemo lagano u ovaj dan, temperatura polako raste, pa je nakon 17, čak sad već 18 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana bit će pretežno vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, ali ona će prema sredini dana skretati na umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar. More nam je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka, kao što sam rekla, 18 celzijevih stupnjeva. Dobro vam jutro još jednom, ovo je Radio Dubrovnik.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede u susret Danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer s tugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
6: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
7: Je li priznao on djelo?
6: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
3: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
9: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
10: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
11: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
0: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
2: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
2: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
0: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
12: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
13: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vode, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
2: Projekt Pantheon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
0: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
2: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
0: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: NATO-ov borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih učilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličke sveučilišta mogu ostati vjeran svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
17: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
2: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajaće do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
19: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
20: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
19: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
21: Ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
19: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
22: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
19: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
0: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, a kako izgleda danas. Zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost?
2: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.

jutro, još jednom u 7 sati i 28 minuta. Pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i bura. Prevlaka je na 16, Ploče su na 15, Dubrovnik i Čilipi mjere 18 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Dobro jutro, slušate Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja 1930. godine zatvorena je stara općinska kavana. 20. svibnja 1903. godine u Dubrovniku je umro pravnik i političar Konstantin Kosta Vojnović. 20. svibnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, gitarist i aranžer Mario Nardelli stariji. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bernardin, Lidija i Zlata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 20. svibnja 1383. godine malo vijeće dopustilo je da se iza crkve Svetoga Nikole u općinskom zidu probiju jedna vrata radi prijenosa kamenja za gradnju slanice, magazina soli, koja se naslonjena na taj zid te godine gradila na mjestu sadašnje crkvice Rozario. Taj zid, stari je gradski zid, koji je išao u ravnoj crti od kule Svetog Jakova na Pelinama do zvonika, a koji je gradnjom novog zida od kule Svetog Luke prema Arsenalu počeo gubiti svoju stratešku vrijednost, dok nije godine 1387. potpuno napušten kao tvrđavni zid.
0: 20. svibnja 1460. godine odlučeno je da se u debljini glavnog gradskog zida naprave dvostruka vrata, vrata od pila, a dva mjeseca kasnije i njihove vratnice. Do 10. listopada ta su vrata već bila gotova. Ova gradska vrata, dvostruka su vrata na glavnom gradskom zidu koji se te godine podvostručavao. Gradska vrata su u središtu Kortine između bivše kule Otpila i ugla kod Svete Klare. Vrata su se potpuno sačuvala, te vanjska imaju luk i pragove kao i ona od ribarnice, a unutrašnja imaju sličan luk. Vratnice tih dvostrukih vrata skinula je i uništila Austrija.
2: Iako je poznato da su kavane i gostione postojale u Dubrovniku još od davnih vremena, tri veće kavane koje su otvorene tijekom 19. stoljeća odigrale su značajnu ulogu u društvenom životu starog Dubrovnika, a to su Cafe Svizzero, Birimišina kavana i Općinska kavana. Općinska kavana počela je djelovati u 8. desetljeću 19. stoljeća u dijelu prizemlja neorenesansne zgrade općinske uprave, koja je izgrađena 1867. godine. Od početka poslovanja pa sve do 1930. godine, kada je 20. svibnja zatvorena radi početka radova na novoj gradskoj kavani. Ona je djelovala samo u prostoru sadašnjeg gornjeg dijela kavane, to jest prema crkvi Svetoga Vlaha, dok se u prostoru prema portu nalazila vojna pekara.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. svibnja 1903. godine u Dubrovniku je umro doktor prava, pravni pisac i političar Konstantin Kosta Vojnović, otac književnika Iva i Luja Vojnovića. Istraživajući dubrovačku pravnu povijest, objavio je djela Crkva i država u Dubrovačkoj republici, Državni rizničari Republike Dubrovačke, Carinarski sustav Dubrovačke republike, te bratovštine i obrtne korporacije u Republici Dubrovačkoj od 13. do konca 18. vijeka.
1: 20. svibnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, gitarist i aranžer Mario Nardelli stariji. Bio je član Narodnog kazališta u Dubrovniku, a od 1949. živio je u Zagrebu, gdje je do 1982. bio glazbeni urednik, producent, aranžer, član orkestra i dirigent na Hrvatskom radiju. Skladao je laku orkestralnu glazbu, skladbe za gitaru i orkestar, popularne pjesme i dječje šlagere, scensku i filmsku glazbu. Njegove su skladbe na vlastite tekstove osvojile mnogobrojne nagrade na festivalima zabavne glazbe, a djela su mu objavljena u domovini i u inozemstvu. Skladao je pod utjecajem dalmatinskoga folklora, poput pjesama Napor Poreli, Meštar Ivo i druge. Dubrovački nokturno posvećen je skladateljevu rodnom gradu, a tri folklorne impresije temeljene su na nepravilnim ritmovima i orijentalnom melosu, pa bi se moglo ustvrditi da je Nardelli stariji preteča etnovala koji je krajem 90. godina zahvatio Europu.
0: 20. svibnja 1957. godine u Dubrovniku je rođena profesorica engleskog i njemačkog jezika i političarka, saborska zastupnica, u dva mandata gradonačelnica Dubrovnika i članica Europskog parlamenta, Dubravka Šuica. Od 1996. do 2001. ravnateljica je gimnazije Dubrovnik. Od 1990. članica je Hrvatske demokratske zajednice i dugogodišnja predsjednica gradskog odbora HDZ-a Dubrovnik. Dubrovačka gradonačelnica bila je od 2001. do 2009. godine. 5 puta uzastopno bila je potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Od 2012. potpredsjednica je Hrvatske demokratske zajednice, a iste godine postaje potpredsjednica zajednice žena IPP-a. Od 2013. Dubravka Šuica zastupnica je u Europskom parlamentu gdje obnaša brojne dužnosti.
2: Na današnji dan, 20. svibnja 1958. godine, u Dubrovniku je rođen bojnik Stjepo Goga, diplomirani inženjer strojarstva nastanjen u Zagrebu, poginuo 29. siječnja 1992. godine u Sustjepanu kao pripadnik inženjerijske satnije izvršavajući borbenu zadaću.
0: 20. svibnja 1971. godine umro je Rudi Reš, najpoznatija sportska ličnost Dubrovnika u razdoblju između dva svjetska rata. Svojim dugogodišnjim djelovanjem u Dubrovniku kao natjecatelj, trener i sudac plivanja, vaterpola i skokova u vodu, kao utemeljitelj, organizator i čelnik, Rudi Reš ostaće zlatnim slovima upisan u povijest dubrovačkog plivačkog sporta. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u srijedu 20. svibnja ratne 1992. godine, naše jedinice u Dubrovačkom primorju potisnule su četnike do Slanoga. U Popovom polju jedinice HVO-a Bosne i Hercegovine potisnule su četnike s jučerašnjih crta Trnčina, Velja, Međa, nekoliko kilometara dalje prema istoku. Na južnom bojištu, u akcijama oslobađanja Hrvatskog juga, 20. svibnja 1992. godine poginulo je dvoje pripadnika prve i četvoro pripadnika četvrte brigade ZNG-a. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede u susret Danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

Jutros u 6 sati nastavljena je potraga za nestalim roniocem kod otoka Lokruma. Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je jučer u 16.30 slijedom dojave o nestanku instruktora ronjena na boce državljanina Republike Hrvatske. Prema trenutno dostupnim informacijama iz nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, nestanak ronioca dogodio se tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana. Nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona s vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara. U akciju traganja uključeni su službenici Dubrovačke kapetanije sa spasilačkim brodom Danče. U suradnji sa službenicima postaje pomorske policije Dubrovnik i vatrogascima. U akciji sudjeluju i kolege nestalog ronioca, ujedno djelatnici ronilačkog kluba, organizatora predmetne ronilačke ture. Na gradilištu sanacije odrona na padini Srđa iznad državne ceste D8 ovaj će se tjedan izvoditi operativno i tehnički najzahtjevnija faza projekta. Riječ je o jednom od najsloženijih zahvata ove vrste u Hrvatskoj, kojemu su investitor Hrvatske ceste, a koji se izvodi na izrazito nepristupačnom i nestabilnom terenu iznad magistrale. Ugradit će se zaštitne barijere protiv odrona, a nestabilni blokovi stjenske mase dodatno se osiguravaju u sustavima sidara i nosivih čelična mreža. Veliki dio opreme i materijala doprema se helikopterima, a najizazovniji dio projekta provodit će se tijekom dana od 11 do 19, te sutra od 9 do 16 sati. Operativno najzahtjevniji dio radova planiran je oko 12:30. Zbog sigurnosti izvođenja radova u tom će razdoblju privremeno biti zatvoren sjeverni prometni trak magistrale u procijenjenom trajanju od približno 2 sata. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se od 12:30 u dvorani osnovne škole Marina Držića. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstavit će knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora doktora znanosti Antuna Karamana u 19 sati u maloj dvorani studentskog doma. Ova monografija prvi put objedinjuje svu dostupnu i relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaralaštvu. Predstava Majka gostuje u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Zellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens teatra. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plaća, tko se veseli u Držićevim djelima doma Marina Držića bit će održan u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Završetak je to više mjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom Sanje Dražić i Paule Dražić-Zekić, a povod je i nedavno obilježeni Međunarodni dan muzeja. Radionica Bubnjajmo zajedno u boje bit će održana u 17 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Riječ je o izražavanju kroz zvuk i boju pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma, obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, prema sredini dana će skretati na umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadni vjetar, u noći ponovno bura. More malo do umjereno valovito, poslije podne i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Ines Vlašić, pripremio Mislav Čimić.

0: 8 mjeseci i 8 minuta o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba i ovog jutra izvještava Teuta Bakula. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje u prometu?
1: Pa evo, jutro su vremenski uvjeti na dubrovačkom području, ali i šire u Hrvatskoj, vrlo povoljni za vožnju, tako da oni evo svakako ne ometaju promet, pa se i na većini cesta vozi bez većih ograničenja i poteškoća. No, kao i svakog radnog dana, evo poprilično je pojačan priljev osobnih vozila na graničnim prijelazima Brgat i Karasovići, a onda je tako i pojačan promet, pa se usporeno u zastoje vozi i prema gradu Dubrovniku iz smjera juga, dakle po Jadranskoj magistrali i smjera Čibače. Osim toga, evo, nema prijavljenih gužvi i zastoja, a prošli smo i bez prometnih nesreća. Samo mali podsjetnik, evo, još uvijek su radovi na Jadranskoj magistrali na dionici Brsečine Slano te u mjestima Kupari, pa se ondje vozi uz privremenu prometnu regulaciju. Osim toga, proljeće je, pa su evo na broj prometnicama u tijeku i ovi jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, uglavnom neki manji popravci samog kolnika ili košnja trave uz ceste, pa se onda na tim dionicama vozi jednim prometnim trakom. Evo, vozača koji naiđu na te radove samo bismo zamolili za strpljenje, da poštuju privremenu prometnu regulaciju, da se pridržavaju ograničenja brzine, čisto zato da zaštitimo naravno i radnike na cestama, ali i sami sebe i druge vozače oko nas. Osim toga, evo, u pomorskom prometu danas sve linije plove prema rasporedu. Imamo jedno povoljno izvješće za sve slušatelje, nadam se, pa onda želimo svima i sretan i siguran put, a naravno cijeloj ekipi Radija Dubrovnik i svim slušateljima želimo i ugodan ostatak dana.
0: Hvala također. Bila je ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. U nastavku Grše i Mijač i Sante.

0: Veselo toga dana, slavimo naše pobjede, slavimo naš dan državnosti.
1: No, u javnosti se može čuti da se o Domovinskom ratu, jedni će reći govori premalo i premalo uči zna, drugi će reći da je toga previše, ali ono što je zanimljivo, nedavno ste učenicima uručili nagrade za sastave o Domovinskom ratu i zanimljivo je upravo to, dio braniteljskih udruga ima pritužbe da se malo uči, malo zna, malo govori, pa da se i podcjenjuje Domovinski rat koji nema zasluženo mjesto u društvu, a no s druge strane učenici ove mlade generacije u svojim sastavima, posebno su oni koji su nagrađeni, dokazali da Domovinski rat niti je zapostavljen, niti je podcjenjen.
0: Možda jedna crtica iz knjige dojmova iz Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru od jednog učenika 8. razreda najbolje oslikava odnos mladih prema činjenici da smo prošli strahote u Domovinskom ratu, da su mnogi ljudi živote položili na oltar domovine i da trebamo to poštivati. Dakle, taj dječak zapisao je u knjizi: nismo vas mogli spasiti od smrti, ali zato ćemo učiniti sve da čuvamo sjećanje i da vam trajno iskazujemo zahvalu. Jedan od naših programa, između ostalog uz ovaj program na koji smo iznimno ponosni, posjet učenicima 8. razreda gradu Vukovaru u sklopu programa posjet 8. razreda lokacijama gdje se Hrvatska branila, je između ostalog i raspis našeg poziva za najbolje priče iz pera srednjoškolaca o Domovinskome ratu. On je u toj mjeri dobro prihvaćen da tim koji vrednuje, ocjenjuje te priče ima vrlo zahtjevnu ulogu i bilo je dirljivo slušati sve te priče i svi mi koji smo nazočili tome činu, čitanju tih priča i uručenju nagrada, osvijestili smo se zaista o činjenici koliko mladi dobro poznaju našu noviju povijest, koliko znaju da je Hrvatska vodila pravedan obrambeni Domovinski rat, koliko znaju i poštuju hrvatske branitelje. Nastavit ćemo i s tim programom kao i sa nizom drugih programa sa ciljem prenošenja istine o Domovinskom ratu, obrani i stvaranju Hrvatske na mlade generacije.
1: Tu se ne govori samo i ne radi se samo o posjetu u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Osim Vukovara, mladi posjećuju i druge gradove od Vukovara do Prevlake.
0: Tako je, dakle, u sklopu tog programa posjet učenika 8. razreda lokacijama gdje se Hrvatska branila. Središnja točka je Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru gdje dolaze učenici svih 8. razreda iz Republike Hrvatske, ali uz program u Vukovaru oni obilaze i Okučane, i Pakrac, i Muzej Domovinskog rata na Turnju u Karlovcu, i Gospić, i Knin, pa sve do Srđa gdje se je branio Dubrovnik. To su autentične lokacije gdje ti mladi ljudi stječu jasnu sliku o složenosti obrane Republike Hrvatske i po iskustvima, a taj program provodimo evo niz godina, svjedočimo vrlo često da mladi ljudi koji su bili kao učenici u posjetu tih destinacija kasnije dolaze već kao odrasli ljudi, pa vrlo često i sa svojim prijateljima kako bi doprinijeli očuvanju svijesti o važnosti tog projekta. Kroz naš Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru svake godine prođe oko 50 tisuća tih učenika, ali želim naglasiti činjenicu da uz učenike mi na godišnjoj razini u Memorijalnom centru imamo još oko 50 tisuća posjetitelja koji dolaze u svom aranžmanu. Isto tako želim naglasiti da smo uz program posjet učenika iz Republike Hrvatske u zadnjih nekoliko godina proširili i na učenike iz Bosne i Hercegovine koji se obrazuju po hrvatskom modelu programa. Činimo to i za Hrvate i

0: Makedonije, Hrvate iz Crne Gore, Hrvate iz Vojvodine i Hrvate iz Mađarske. Dakle, ta središnja točka jedinstvena po svom sadržaju, po programu koji se tamo provodi u Vukovaru, je toliko važna i zahvaljujem se i čestitam i ravnatelju i svim djelatnicima Memorijalnog centra na svemu onome što čine kako bi ta djeca u sklopu tog programa dobila i spoznala što je moguće jasniju sliku o istini o stvaranju i obrani Hrvatske.
1: Kada govorimo o Domovinskom ratu, o stvaranju i obrani Hrvatske, neizbježno je i ono bolno pitanje nestalih. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Jučer je bila identifikacija tri osoba, jedna civilna i dvije vojne osobe. To su teški potresni trenuci za obitelji koje su i nakon dugih 30 i više godina ipak uspjeli svojima najmilijima osigurati vječno počivalište.
0: Svakako otvorena rana Republike Hrvatske jest činjenica da još uvijek uz sve naše napore u Republici Hrvatskoj imamo 1725 hrvatskih državljana nestalih u Domovinskom ratu. No, isto tako želim naglasiti činjenicu da smo mi u proteklom razdoblju pronašli i identificirali 343 osobe. Dakle, pronašli smo 343 posmrtna ostatka. I ovdje je važno približiti cijeli taj proces našim gledateljima i slušateljima. Naime, djelujemo u dva smjera. Jedan smjer je terensko istraživanje, dakle prikupljanje informacija, terensko istraživanje, probna iskapanja, ekshumacije i identifikacije, gdje smo do sada u ovom razdoblju koje je iza nas u mome mandatu pronašli 235 osoba. Isto tako, jedan drugi smjer gdje smo uložili poseban napor jest osnaživanje potencijala i kapaciteta u našim zavodima, pa smo tako razriješili sudbinu čak 108 osoba koje su ekshumirane u ranijim razdobljima. Dakle, to su bile osobe koje su posmrtni ostaci, koji su se vodili kao NN-ovi. I upravo jučer smo jednu od tih osoba, dakle jednu gospođu koja je ubijena u Vukovaru tijekom agresije na Vukovar 91. godine, ona je bila ekshumirana još 1998. godine u Vukovaru. I našim intenzivnim radnjama koje provodimo svakodnevno u cilju revizije tih NN-ova, pronalaska obitelji, prikupljanje uzoraka od članova obitelji, dokaz je u kojoj mjeri ta naša ustrajnost i taj sustavan institucionalni pristup doprinosi rješavanju i tih sudbina. Dakle, uz ovih 235 osoba koje smo pronašli, ekshumirali i identificirali, dodajemo tih 108 osoba koje su bile ranije ekshumirane, a nisu bile identificirane, nije bio poznat njihov identitet. Sveukupno, dakle, 343 sudbine smo riješili. No, želimo ovdje istaknuti jednu posebnu lokaciju koja je najzahtjevnija i najsloženija i najdugotrajnija, a to je lokacija masovne grobnice Petrovačka Dola. Dakle, 2022. godine započeli smo probna iskapanja na toj lokaciji na osnovu indicija koje smo imali. Nakon pune dvije godine, nakon što smo više od 100.000 kubnih metara smeća uklonili na dubini od 17 metara, pronašli smo prve posmrtne ostatke. Na toj lokaciji nastavljamo. Do danas smo uklonili više od 175.000 kubika tog otpada, životinskih kosti, građevinskog materijala, pronašli više od 2000 koštanih fragmenata. I u tom složenom i zahtjevnom procesu i za antropologe i za DNA identifikaciju, do danas smo s lokacije Petrovačka Dola identificirali čak 38 posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja i civila sa područja Vukovara. Jasno je da je neprijatelj, da je agresor to učinio sa ciljem prikrivanja zločina. No naša je poruka jasna, u tome nisu i neće uspjeti, jer smo odlučni učiniti sve da pronađemo i posljednju

0: i dalje ne daje pristup dokumentima i arhivskoj građi. Ima li ikakve suradnje s Beogradom konstruktivne?
1: I danas moramo konstatirati, nažalost, da suradnja Srbije u potpunosti izostaje. I želim podsjetiti, već sam u vašem studiju govorio o jednoj činjenici. Dakle, mi imamo dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo da je takozvana Jugoslavenska armija nakon agresije, odnosno privremene okupacije Vukovara, provodila određene radnje na širem području grada. Da znamo tko je to činio, da znamo gdje su pronalazili posmrtne ostatke. Ono što se nalazi u arhivama u Beogradu jest pokazatelj gdje su skončali ti posmrtni ostaci. I danas pozivam da smognu snage, odlučnosti, da nam dostave te informacije, da ubrzamo taj proces. Isto tako pozivam i sve one druge fizičke osobe koje imaju saznanja da s povjerenjem dostave te informacije Ministarstvu hrvatskih branitelja, kako bismo bili brži, kako bismo bili uspješni. No unatoč izostanku te suradnje, ovi rezultati i naši napori su jasan pokazatelj da mi ne odustajemo i da smo mi ustrajni u pronalasku svih naših nestalih osoba iz Domovinskog rata.
0: Vrijeme nam leti, a važno i ključno pitanje kada govorimo o nestalima su i izmjene zakona o nestalim osobama. Kratko.
1: Ono što je važno, a u pogledu potpore obitelji koje evo punih 35 godina nose taj teret, tugu i bol, iščekivanje istine o sudbini svojih najmilijih, mi smo u koordinaciji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih pokrenuli inicijativu da se izmjeni zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Podsjećam, govorimo o zakonu koji smo po prvi puta donijeli 2019. godine kao prvi i jedinstveni zakon kojim su uređena prava osoba nestalih i prava njihovih obitelji, ali obzirom da mnoge obitelji imaju probleme u ostavinskim postupcima, dakle obzirom na specifičnost statusa tih nestalih osoba, mi smo pokrenuli rješavanje i tog pitanja kako bi se riješilo pitanje nasljeđivanja imovine nestalih osoba, a da pri tome te obitelji ne trebaju svog člana nestalog proglasiti umrlim, jer to je iznimno emotivno pitanje. Itekako smo svjesni složenosti i u tom cilju ćemo pokrenuti, odnosno pripremili smo prijedlog izmjena zakona o nestalim osobama kako bi se pojednostavnio, odnosno kako bi se efikasno mogao rješavati i taj problem. I ovo je pokazatelj naše snažne koordinacije, naše snažne i dobre suradnje sa obiteljima naših nestalih, prepoznavajući ta životna pitanja koja ih muče.
0: I za sam kraj, zdravlje branitelja je u središtu, u fokusu, i to kroz programe sistematskih pregleda. Znamo da se širi mreža veteranskih centara, da se grade braniteljski centri za trajni smještaj, no zdravlje je ključno. Za kraj, poruka.
1: Danas, kao i inače, pozivam sve hrvatske branitelje da se odazovu na program koji provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, da kroz odaziv na preventivni pregled doprinesu kvaliteti svoga zdravlja. Mi smo i za ovu godinu potpisali sa čak 33 zdravstvene ustanove ugovore o provedbi preventivnih pregleda. Odaziv je iznimno dobar. Uz programe preventivnih pregleda želim naglasiti činjenicu da smo uspješno uspostavili mrežu naših veteranskih centara, njih 4, koji su samo u prošloj godini imali 10.700 korisnika. Uz program veteranskih centara gradimo novi program. Već ove godine u Pakracu i Slunju bit će završeni prvi centri za trajni smještaj hrvatskih branitelja koji su u potrebi.
0: Gospodine Medved, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na razgovoru o centrima i braniteljskim centrima za trajni smještaj, ćemo u nekim drugim emisijama. Hvala na gostovanju i hvala našim slušateljima i gledateljima na pozornosti.
1: Hvala vama.
0: Ostanite uz program Hrvatskog radija. Lijep pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Moramo skupljati slačice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavi.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo tradicionalno obilježava Međunarodni dan obitelji sredinom svibnja. Cilj je naglasiti važnost oba roditelja u odrastanju djeteta kroz razne programe i aktivnosti namijenjene cijeloj obitelji. HUR je ove godine obilježio Međunarodni dan obitelji u knjižnici Voltino u Zagrebu. Uz pjesmu i ples uvijek su tu i obrazovne teme. Ovogodišnje je bila Kako razgovarati sa svojom djecom, govori Jan Posednik, član upravnog odbora HUR-a.
6: Nismo mogli naći težu temu od komunikacije sa vlastitim djetetom. Komunikacija sa vlastitim djetetom je svaki dan drugačija i ona zapravo živi, ajmo to tako reći, i vrlo je dinamična i promjenjiva. Nikad ne znaš šta će sutra biti. Sutra je nešto novo. Jučer je bio Hello Kitty, sutra ko zna, Spider-Man, ne znam. Ali spremni smo na sve i rastemo sa tim i to je to.
7: Je li to ono što ste očekivali?
6: Znači, ja sam očekivao da ću ja to ishandlat bez, ali ljudi, stvarno, komunikacija sa vlastnim djetetom je dinamika. Ja bih to rekao, šarena dinamika i nikad ne znaš šta će ti sutra donijeti.
7: I prilagođavanje.
6: Oho, i to je, pa baziramo na tome, ne? Krećemo od toga.
7: Danas su mnogi roditelji vrlo rigidni prema svojoj djeci i očekuju da oni razumiju razgovor i govor. Često oni nisu uopće na toj razini. Oni su često na razini emocija, neke druge stvari su im važnije, ono što se događa s prijateljima u školi, ljubavi.
6: Da, i mislim da je vrlo važno isto reći da komunikacija sa vlastitom djecom dosta često nije verbalna. Kako bi rekao, djeca čitaju energije. Vjerujem da djeca vide moje raspoloženje, da vide moj status, kako bi to sad rekao, i mislim da se oni prilagođavaju tome nama.
7: Naša neverbalna komunikacija je možda važnija od onoga što govorimo.
6: Sve kreće od neverbalnog. Ono kada govorimo, kada su mala djeca, onda mala djeca gledaju velike, kako veliki nešto rade. Tako mala djeca nauče kako se rade stvari. Ne tako da mi radimo za njih.
7: Niti da im govorimo.
6: To će što, ne, nećemo govoriti što.
7: Znači oni nas gledaju, oni gledaju velike.
6: Uče od nas, uče od velikih. Pa ne kažu bez veze tata i ja ću s tvojim stopama. I ja vjerujem da će, ako smo dobri ljudi, na kraju krajeva da će naša djeca biti dobri ljudi. Vjerujem u to, evo. Mislim da je dobrota zapravo ključ ovog svijeta, planeta. Dobrota je ključ svega.
5: Stručno predavanje na temu kako razgovarati sa svojim djecom održao je psiholog Bojan Klapčić. Bojan Klapčić je pristupačan i iskusan psiholog koji već četvrt stoljeća pomaže ljudima da prebrode teške životne faze. U svom radu s obiteljima i školama koristi jednostavan jezik koji svatko razumije. Kroz suradnju s udrugom HUR, Bojan je postao prepoznatljiv kao oslonac tatama i mamama i nakon razvoda.
8: Ono što je važno u razvoju djece je da se i roditelji i djeca zajedno razvijaju. To se ne događa. Nažalost, jer roditelji iz raznih razloga smatraju da su oni u potpunosti kvalificirani i da mogu sa djecom razgovarati na razini koju oni odrede. A zapravo je pravo umijeće se u svakom trenutku spustiti na razinu djeteta tako da vas dijete razumije i da s njim komunicirate. Jer mnoge riječi su za djecu kao da govorite stranim jezikom i mnoge riječi su za djecu nepoznate i postavljanje složenih pitanja gdje se traže nekakve uzročno-posljedične veze nemaju koristi kod djece kad djeca te veze ne razumiju iz raznoraznih razloga. Oni to tek kasnije uče, tek kasnije zapravo shvaćaju pojam uzročnosti i shvaćaju značenje riječi zašto i kako iz točke A slijedi točka B. Djeci treba osigurati spontanost u njihovom, u njihovoj produkciji govora i na način da oni što više pričaju, dakle da nismo mi roditelji koji smo upaljeni non stop 0-24 i stalno nešto tumačimo, nego da oni sami produciraju, da vrlo pažljivo pratimo njihov izričaj, da pratimo sadržaje njihovih iskaza, da pokušamo ući u njihov svijet na različite načine. To je jedan malo teži zadatak za većinu roditelja, ali ono osigurava bolji razvoj djeteta i bolje ishode na kraju.
7: Mnogi roditelji danas doista nemaju vremena, pa misle ako izdeklamiraju danas trebaš napraviti ovo, napiši zadaću, peri zube, spremi sobu, rekao sam ti što da napraviš i onda dođeš, nisu napravili ništa od toga. Mogu li oni razumjeti komunikaciju na taj način kao da smo na poslu?
8: Treba izbjeći bilo kakve restrikcije koje ograničavaju spontanitet djece. I dječji mozak nije ustrojen da može pratiti neku hijerarhiju zadataka, da može uopće zapamtiti 3-4 stvari koje treba istovremeno raditi. Mi moramo doista pažljivo promišljati da poruke i upute koje šaljemo djeci budu njima razumljive i da oni malo pomalo rastu i da upute budu malo pomalo složenije, da razgovori budu kompleksni.
7: Ali očekivanja iz početka budu manja.
8: I izrazito zapravo je štetno djecu bombardirati sa informacijama kad su i već bombardirana na razno razne načine, pogotovo putem ekrana. Dakle, taj dio treba izbjeći, a svakako osigurati da razvoj njihovih sposobnosti bude potican na taman tolikoj razini da su oni zainteresirani za, da dosegnu tu višu razinu. Zato treba imati jedan senzibilitet da djeca dobiju, i to je možda zlatno pravilo učenja, vrijedi za odrasle. Dakle, uvijek treba dati stimulaciju, da li govorom, da li sadržajima školskim, kako god, koja je nešto viša od trenutnih sposobnosti, mogućnosti osobe, djeteta ili tinejdžera. Onda su oni motivirani doći na tu višu razinu. No, ako im dajemo preteške zadatke, onda ih zaustavljamo. Općenito je kao model učenja sasvim prihvatljivo davati nešto teže zadatke, pokušati da dijete samo riješi, pokušati da dijete samo dođe do nekakvog ishoda. Zato treba učiteljsku profesiju izuzetno cijeniti. Mi kao roditelji često mislimo, ma mi znamo sve te pjesmice i znamo sve sva ta štiva, sve smo mi to prošli. Međutim, metodika i didaktika, kako to učitelji prenose djeci, to je pravo umijeće. I zato treba imati veliko povjerenje u školski sustav i učiteljice i u razrednoj i u učitelje i učiteljice u predmetnoj nastavi, koji dobro znaju procijeniti do koje razine je dijete sazrelo u smislu nekakvih znanja, vještina, i kako ga treba poticati da ga se diže na višu razinu.
7: To ide pomalo, zapravo krećete od 0 i 100 je tamo negdje kad imaju 18, 19, 20 godina, tek onda su na 100.
8: Naravno, i treba jako paziti da se sačuva taj kontinuitet, jer on čini čuda. Dakle, svaki dan neki mali zalogaj, i zato je poučavanje težak posao, jer moraš u svakom trenutku znati na koji način ćeš dići još jednu malost, ne preveliku, jednu malu stepenicu dijete, da ono može savladati ono što je pred njim. Onda kad to savlada, ili čekaš neko vrijeme da je na platovu, da titra na toj nekoj razini, onda gledaš da li je malo napredovalo i onda ga guraš dalje prema višim ishodima. To je pravo umijeće.
7: To je pravo umijeće. Ono što ste rekli, moramo rasti kao roditelji zajedno sa svojim djecom u razumijevanju svoje djece.
8: Pa zapravo i to treba biti nekakva opća paradigma, da roditelji kada shvate da će odgajati jedno mlado dijete, da zajedno uče s njim. Danas postoji mnogo literature, može se doći do vrlo kvalitetnih uputa i zapravo preporučam da se to koristi, ali je zapravo svemu najvažnija prisutnost roditelja. Dakle, njegova fizička i emocionalna prisutnost i bliskost, i spontani odnos. Dakle, čak ako puno znamo i previše znamo, to ponekad može biti smetnja, pustimo da se ti odnosi razvijaju na jedan, ajmo reći, organski način. Nema u životu linearnih promjena, ne postoji crta. Dakle, i mi odrasli i djeca, mi se razvijamo tako da rastemo do neke razine, onda pokušavamo u različitim smjerovima, onda ide, ne ide. Dakle, to je pravi način učenja. Imati nekakav linearni model koji je zapravo prisutan u većini obrazovnih sustava nije uvijek najbolje rješenje. A zato smo mi tu kao roditelji, a pogotovo učitelji koji mogu razumjeti kako taj organski rast znanja u glavici djeteta izgleda. Primarna funkcija roditelja je da ispunjavaju potrebe djece, a ne želje. I moramo se maknuti od tog jednog, ajmo reći, potrošačkog ideala gdje su želje sveto pismo za roditelje. Mi ispunjavamo primarno potrebe i mi ih moramo jako dobro razumjeti i ako na toj razini dobro funkcioniramo, mi smo dosegli jednu razinu zrelosti odgoja. A želje će doći tek ako su potrebe zadovoljene, preplavljivanje nagradama dovodi do toga da djeci više ništa nije nagrada. I onda imamo samo nevolje i ne možemo više naći načina da ih pridobijemo i za najmanju stvar.
5: Petra Guhinić je neumorna zagrebačka mama petoro djece i...

Svjetski je dan pčela, obilježava se diljem svijeta s ciljem upozoravanja zbog smanjenja njihovog broja i podizanja svijesti o njihovom značaju. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum u čast Antona Janše, pionira modernog pčelarstva i začetnika prve pčelarske škole na svijetu, a koji je rođen upravo na današnji dan 1734. godine. Zašto su pčele važne? Pa brojni su razlozi za to. Oko 1/3 ukupne ljudske hrane ovisi o oprašivanju. Pčele obavljaju oprašivanje usjeva vrijedno stotine milijardi dolara na globalnoj razini. Smatruju se glavnim bioindikatorom stanja okoliša. No, koje su najveće prijetnje? Svakako gubitak prirodnih staništa i cvjetnih livada, intenzivna poljoprivreda i prekomjerna upotreba pesticida, klimatske promjene i razne bolesti. Sve to šteti našim pčelicama, radilicama. Kako im možemo pomoći? Pa evo, vrlo jednostavno, da posadite možda neko medonosno bilje na vašim taracama ili možda na vašim balkonima, lavanda, ružmarin, kadulja, sve će to dobro doći. Svakako izbjegavajte koristiti kemijske pesticide u vlastitim dvorištima i naravno što najbolje možete učiniti, podržati lokalne pčelare, kupite domaći med, najslađije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Samo je jedan pravi
8: hrvatski radio.
7: Radio Dubrovnik.

Trenutno su zbog pukunuća glavne vodovodne cijevi bez vode od Hodilja do Luke, javljaju iz Neretvansko-Pelješko-Korčulanskog Lastovskog vodovoda. Mole se potražiti za razumijevanja, završetak sanacije očekuje se tijekom današnjeg dana. A danas na gradilištu sanacije odrona na padini Srđa iznad državne ceste D8, ovaj će se tjedan izvoditi operativno i tehnički najzahtjevnija faza projekta. Riječ je o jednom od najsloženijih zahvata ove vrste u Hrvatskoj, kojemu su investitor Hrvatske ceste, a koji se izvozi na izrazito nepristupačnom i nestabilnom terenu iznad magistrale. Ugradit će se zaštitne barijere protiv odrona, a nestabilni blokovi stjenske mase dodatno se osiguravaju u sustavima sidara i nosivih čeličnih mreža. Veliki dio opreme i materijala doprema se helikopterima, a najizazovniji dio projekta provodit će se upravo danas tijekom dana od 11 do 19 sati, kao i sutra od 9 do 16 sati. Operativno najzahtjevniji dio radova planiran je oko 12:30. Zbog sigurnosti izvođenja radova u tom će razdoblju privremeno biti zatvoren sjeverni prometni trak magistrale u procijenjenom trajanju od približno 2 sata.

srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede u susret Danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navika,

0: Tribanjske večeri meni su najljepše u gradu. Pa zašto onda večeras ne biste do kazališta Marina Držića? A što je na rasporedu, reći će nam Nikša Sentić, glasnogovornik Dubrovačkog kazališta. Nikša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav, naravno svi naši dragi slušatelji, na tebi, ne se naravno svima tu u studiju našeg Dravko Radio Dubrovnika.
0: Večeras, predstava Majka.
1: Tako je, večeras nam u goste stiže kazališta Gavela i Ludens teatar sa svojom predstavom Majka Florijana Celera u režiji Enesa Vejzovića. Ova predstava predstavlja izuzetan glumački materijal, potresna to studija karaktera ispisana u inventivnoj dramaturškoj matrici u kojoj se isprepliču doživljeno i zamišljeno, ostvareno i izmaštano u atmosferi rastuće napetosti i čudnovatog ozračja. Jedna zaista posebna predstava koja je osvojila i brojne nagrade na različitim festivalima diljem Hrvatske, a u ovoj predstavi igraju Bojana Gregorić Vejzović, Matija Gašpari, Amar Bukvić i Tena Nemet Branko. Možda ćemo odmah malo razočarati naše slušatelje, ali za večeras je ostalo zaista, zaista jako malo karata, to ono tu i tamo po jedno mjesto. Jako je bio veliki interes za ovu predstavu, jako se brzo na ovaj način rasprodala. Moramo i upozoriti naše slušatelje kako blagajna danas po tehnički razloga radi samo popodne, znači blagajna kazališta Marina Držića danas radi od 15 sati.
0: Dakle, moraju naši slušatelji biti jako brzi u svakom slučaju.
1: Tako je, naravno, ili odmah u 15 sati zvati našu blagajnu, ali naravno ova slobodna mjesta mogu se kupiti i online putem platforme ulaznice.hr, pa evo i na taj način se može doći do malog karata što je ostalo.
0: Sjajna glumačka postava, kao što si već i najavio, doista žao nam je da samo jednu večer gostuju u Dubrovniku.
1: Pa tako, oni su na nekoj svojoj maloj turneji, tako da je bilo teško i uklopiti možda dvije večeri da igraju kod nas, ali zaista smo sretni što možemo barem jednu večer imati ovakvu sjajnu glumačku postavu u našem teatru, naravno sa ništa manje sjajnim djelom.
0: U subotu Kuća je velika, ne može se ona nositi, cijelu godinu čini mi se pričamo o ovoj predstavi.
1: Pa da, nekako nam ova predstava nikako nije izašla iz ušiju koliko se spominje, koliko se priča o njoj, pa evo još dodatno se i priča nakon 36. Marulićevih dana gdje je osvojila 4 Marula za najbolju predstavu, za dramaturgiju, za scenografiju, a naša prvakinja Mirej Stanić osvojila je nagradu i za najbolju žensku ulogu. Evo i ovim putem čestitamo, jest možda prošlo skoro mjesec dana od toga, ali mislim da uvijek nekako lijepo čestitati i Romanu Nikoliću na režiji i Romanu i Doroteju Šušak na tekstu, a i naravno svim izvođačima koji su u ovoj predstavi, a to su uz Mirej Stanić, tu su Edi Jertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Donija Vitić. Svi polako a kako bi rekli, ptice na grani znaju zapravo što se, o čemu se radi.
0: Tako je, da.
1: U ovoj predstavi tu je riječ o demenciji, ali i jednoj obitelji, o sinu koji brine o snahi, o prijateljici, o obitelji koja zapravo svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, ali tu je i priča o gradu i svem onome što želimo sačuvati od zaborava, što je nekako inkorporirano u ovu predstavu, a što naravno moram zahvaliti našim dragim sugrađanima koji su pomogli sa svojim pričama da cijela ova predstava nastane. A ona se može pogledati već ove subote u 20 sati na velikoj sceni, te u srijedu, četvrtak i petak sljedećeg tjedna, također je vrlo malo ulaznica ostalo. Zapravo zbog velikog interesa koliko je bilo za ove tri izvedbe sljedećeg tjedna, bila dodana i ova još jednom u subotu, ali evo i ona polako se zatvara, jer kako je specifična predstava tematski, tako je specifično postavljena i na pozornici i zapravo publika sjedi na samo par metara od glumaca i broj mjesta je ograničen. Samo je 60 mjesta u priči, te zato tako brzo nekako i pođu ta mjesta, ali doživljaj je zaista, zaista poseban.
0: I kao što sam na početku našeg razgovora rekla, doista Dubrovnik, povijesna jezgra u svibnju, najljepša, evo kazalište, nakon toga mali džir, savršene večeri.
1: Pa evo ja se isto nadam, ali uvijek je lijepo i provesti u kazalište i naš grad, mislim da, kao što si rekla, ne može ljepše.
0: Eto, puno hvala Nikša na ovom javljanju, naravno mi se i dalje i pratimo i slušamo.
1: Naravno, vidimo se u teatru.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Jutros je nastavljena potraga za roniocem koji je nestao prilikom zarona sa vanjske strane otoka Lokruma. Podsjetimo, akciju traganja i spašavanja pokrenula je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru nakon dojave jučer u 16 sati i 30 minuta o nestanku instruktora ronjenja na boce, inače hrvatskog državljanina, tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se od 12 sati i 30 minuta u dvorani osnovne škole Marina Držića. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstavit će knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora doktora znanosti Antuna Karamana u 19 sati u maloj dvorani studentskog doma. Ova monografija prvi put objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaralaštvu. Predstava Majka gostuje u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Zellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens teatra. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima doma Marina Držića bit će održan u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Završetak je to više mjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom Sanje Dražić i Paule Dražić Zekić, a povod je i nedavno obilježeni Međunarodni dan muzeja. Zbog puknuća glavne vodovodne cijevi bez vode su stanovnici Hodilja na Pelješcu, a kvar je sve do luke. Završetak sanacije očekuje se tijekom današnjeg dana, javljaju iz Neretvansko, Pelješko, Korčulansko, Lastovsko, Mljetskog vodovoda. Iz sporta čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro s jedinom dana uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno u noći puhat će umjerena do pojačana bura, a tijekom dana pojačan do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Bucanić.
1: Srijedom otvoreno. U emisiji Srijedom otvoreno, ove srijede u susret Danu općine, u razgovoru s Nilom Miličić-Vukosević otvoreno govori gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Telefoni za vaše pozive 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno s gostom Markom Miloslavićem, načelnikom općine Župa Dubrovačka, ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, dobar dan mom gostu Marku Miloslaviću, načelniku općine Župa Dubrovačka. Dobar dan svima vama u emisiji Srijedom otvoreno, dragi slušatelji i cijenjene slušateljice. I evo, ususret Danu općine Župa Dubrovačka, koji je 26. ovog mjeseca, prava prilika za razgovor malo više o svemu onome što krasi ili tišti ili veseli stanovnike ove naše lijepe i vrlo bliske općine. Ono što se kaže, nekad je bliže doći župe do grada nego iz Lapada do grada, a nekad je kompliciranije ako dođe do zastoja u prometu, ali o tome ćemo malo kasnije. Gospodine Miloslaviću, idemo najprije osvrt na vašu prvu godinu mandata. Znamo da ste na, da se na lokalnim izborima prošle godine u Župi Dubrovačkoj dogodila tektonska promjena politička i većinom glasova povjerenje za prvog čovjeka općine dobili ste vi, kandidat župske stranke, župke takozvane, i time ste preuzeli dužnost općinskog načelnika nakon što ste se evo politički uspjeli izboriti i savladati do tadašnjeg HDZ-ovog kandidata, pa da čujemo sad sa te pozicije kakva je bila ova prva godina mandata.
3: A prije svega dobar dan vama i svim slušateljima. Pa ništa se nije dogodilo slučajno, ja bih rekao. Naša politička afirmacija je trajala od 2017. godine, od kad smo aktivno sudjelovali u političkom životu Župe Dubrovačke, a evo kulminacija tog svog rada se dogodila na prošlim lokalnim izborima, gdje sam evo, zajedno sa kolegama iz općinskog vijeća dobio povjerenje stanovnika. Na tu se činjenicu posjećam svaki dan i trudim se da i svaki dan ne ode uludo, nego da nešto napravimo korisno za našu župu, a ovih godinu dana je sigurno prošlo izuzetno brzo, intenzivno, ja bih rekao, primili smo se širokog spektra aktivnosti i nastojali smo sa svojim angažmanom ne isključiti ni jedan segment djelokruga rada općine, da pa će mu unaprijediti sve one segmente, sagledati, unaprijediti i realizirati sve one projekte koje smo i naslijedili, i da cijela ta smjena, ja bih rekao smjena generacija, da se to dogodilo u Župi Dubrovačkoj, da prođe što bezbolnije, da općinska uprava i sva vezana društva nastave uredno sa svojim radom i u onom dijelu koje je potrebno unaprijediti, da uložimo maksimalne napore da ih i unaprijedimo. Mislim da smo napravili s obzirom na 365 dana, odnosno evo još i manje od toga, da smo napravili dobar posao. Mislim da svi skupa možemo biti zadovoljni i da nam ova prva godina bude zapravo početno stanje i početno mjerilo kako ćemo mjeriti ovu sljedeću godinu koja nam dolazi.
2: Da, i vi ste poznati kao čovjek koji je zapravo cijeli život vezan u župu, zaista. Tamo ste i rođeni, i odrasli, i tamo danas živite s obitelji. Vi ste, osim politike, i aktivni sudionik i društvenog života, što je bila jedna od vaših prednosti koju ste isticali u vašoj kampanji. A osim toga, posao vam je na neki način vezan uz turizam, marketing, sve ono što možda i čini onu žilu kucavicu prosperiteta Župe Dubrovačke. Možemo li reći na što ste posebno ponosni eventualno u ovih godinu dana, a što je najveći izazov, onako sad kad pogledamo, od ovoga što ste do sad uspjeli postići? Ne zaboravimo da je to prvi put nakon Domovinskog rata da je u župi čelni čovjek netko tko nije HDZ.
3: Da, pa evo, uvijek politika i političari govore o infrastrukturi, o konkretnim projektima, i možemo govoriti o temu, ali ja bi, evo, to mi je sad palo na pamet dok sam se vozio prema gradu, da promislimo i da se podsjetimo, i na to sam posebno ponosan, da je neka nova pozitivna atmosfera u Župi Dubrovačkoj, jer možemo primijetiti i da druga društva, udruge, ustanove, da se svugdje vidi nekakav entuzijazam, dodatni rad, rad mimo onega samo formalnog odrađivanja, da svi imaju osjećaj i žele doprinijeti i osjećaju tu zajednicu i osjećaju zajedništvo, a mislim da je naša snaga uvijek kroz povijest bila zajedništvo. Evo, spomenuli ste da sam ja tu cijeli život u župi, moji su tu, evo spominju se prvi put u 15. stoljeću.
2: Starosjedilac, reklo bi se.
3: To je naša jedina djedovina, to je naš jedini dom, pa evo i u Domovinskom ratu smo istrpili, patili, ali smo se vratili i sve ono što je bilo izgorjeno, uništeno, obnovili i možemo biti ponosni na sve učinjeno, a i na način na koji se ponašamo prema tim danima i da se prisjećamo, da se podsjećamo naših evo početaka. Ali moramo biti svjesni da je župa i kroz povijest često prolazila kroz jako teška razdoblja, kroz razdoblja gladi, djelomično i iseljavanja, ali uvijek smo eto stoljećima zadržali i vjeru i vjernost hrvatskom narodu i na tome možemo biti ponosni. I ja jesam ponosan danas na situaciju, na stanje kako jest u župi. S druge strane, ne možemo biti ponosni na niz potreba koje imamo u župi i koje realno nisu zadovoljene, počevši od kapaciteta i stanja infrastrukturnog, vrtića, škole, kanalizacije, prometa, i to su stvari na kojima, koje su naša odgovornost, ne samo općine Župa Dubrovačka, nego i drugih institucija, i na kojima evo intenzivno radimo. To je naš zadatak, to je naša odgovornost i mi radimo na njima sustavno.
2: Dobro, ali idemo se dotaknuti jedne teme koja nam je stvarno ono desetljećima goruća tema, uvijek isto, i sad smo negdje tu pri kraju, ali ko zna sad što će biti. Brza cesta, zašto je toliko prijepora oko te trase? Je li možda napravljeno nešto, evo sada, da se ipak malo olakša protok prometa, pogotovo sad kad ide sezona, odnosno već je počela?
3: Pa tema brze ceste je stara 15 plus godina. Evo ja sam nedavno izvadio jedan dokument općinskog vijeća iz 2011. godine u kojem se inzistira na određenim tehničkim rješenjima i na onoj gornjoj takozvanoj trasi. Zašto se to nije realiziralo, cijeli je niz razloga. Ja bih rekao da je to izuzetno složeno pitanje i izazovno, međutim više komoda ni luksuza nemamo, davno smo ga izgubili. Sigurnost svih sudionika u prometu, posebno kroz Župu Dubrovačku, je upitna. Naša magistrala je nadišla, odnosno promet na toj magistrali je nadišao njezine optimalne kapacitete. Smatram da je jedino rješenje brza cesta. Moram naglasiti da imamo kvalitetnu suradnju i otvorenu komunikaciju kako sa gradom Dubrovnikom, tako sa županijom Dubrovačko-neretvanskom i tako i sa Hrvatskim cestama. Ta komunikacija je kontinuirana. Ne znači odmah u startu da će i polučiti pozitivan rezultat, ali evo svi preduvjeti i sa strane općine koja je samo dio cijele te priče ide, ja bih rekao da ide u dobrom smjeru. Hrvatske ceste ulažu napore, traže najbolje rješenje i često se i u medijima i međunarodnom govori gornja, donja.
2: Pa koja evo bi bila
3: ponuda? Ja osobno mislim, odnosno preferiram da je to ta gornja. Međutim, mi moramo imati jasnu sliku. Moramo imati puno više informacija, jer to presloženo pitanje da bi mi mogli paušalno procijeniti, evo, zašto ne bi išla ovuda. Moramo biti puno ozbiljniji od toga. Moramo prikupiti sve informacije koje nam mogu dati Hrvatske ceste. Konačna odluka je svakako njihova, ali svakako da će oni uvažiti želju i volju naših stanovnika, kako grada Dubrovnika, tako i Župe Dubrovačke i Konavala. Ja bih rekao da to ide u dobrom smjeru i da je važno da se predstavi i pripremi jedan kvalitetan proizvod, ja bih rekao. Dakle, trasa koja će zadovoljiti prometne potrebe, prometne uvjete i rasteretiti D8, a da će s druge strane što manje zadirati u prostor, omogućiti što lakši budući razvoj kako Župe Dubrovačke, tako i grada Dubrovnika, općenito planiranje kako cesta, tako i u prostornih planova je li jako kompleksno i zahtjeva cijeli niz, uključivanje cijelog niza stručnjaka i institucija u takvo planiranje, pa evo, možda nije opravdanje, ali dijelom svakako jest opravdanje, to je zahtjevan i dalekosežan zahvat koji nitko ne želi olako presjeći i reći evo idemo nama najlakše, sa nama najlakšim rješenjem, a koje će dugoročno loše utjecati kako za grad Dubrovnik, tako i za Župu Dubrovačku. Mi moramo gledati da su župa i grad povezani, između župe i grada je najveća dnevna migracija stanovnika između dvije lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Mi smo, osim što imamo hotele, osim što smo tranzitni jedan prostor između grada i aerodroma, mi smo i trgovački centar šireg dubrovačkog prostora, pa sad evo i susjednih država, i ogroman je pritisak na promet ljudi i mi gledamo veličinu župe po prostoru i po broju stanovnika, međutim kad pogledate one sve dnevne operacije, mi smo jedan veći grad. Kad pogledate koliki promet prolazi kroz župu, kakav sadržaj sve župa ima, jednostavno brza cesta nam je neophodna.
2: Apsolutno, apsolutno neophodna. Kad spominjete da de facto jedan manji grad je župa postala, negdje sam pročitala mišljenje da je župa možda preizgrađena, skočile su cijene nekretnina, vi ne mislite tako o nekakvoj možda čak preizgrađenosti same župe, samog prostora?
3: Pa evo, nedavno sam razgovarao sa načelnikom Tisnog, pa mi se požalio da se sporo izdavaju građevinske dozvole, pa sam ga ja pitao koliko, o kojem broju govorite, koliko je to građevinskih dozvola, on kaže 300 ih je na čekanju. Znači mi smo u cijeloj prošloj godini imali jednu značajan iskorak po izdavanju građevinskih dozvola, riječ je o 42-3 dozvole građevinske. Smatram da nije, ne možemo govoriti baš o preizgrađenosti župe, jer za izgradnju postoji nešto prostora, naravno da moramo biti oprezni, ali imamo viši problem neplanske gradnje i naselja koja nisu planski građena, i naravno da vam onda to stvara problem u komunalnom opremanju tih naselja, kako prometom, tako i, evo, i vodom, kanalizacijom, strujom i tako dalje. Ja sam imao priliku čitati dokumente iz 80. godina prošlog stoljeća o prostornom planiranju Dubrovačke općine ondašnje. I manje više isti su problemi, isti izazovi s kojima se i mi danas suočavamo. Evo, moram naglasiti da ne ispane da ja nisam sad za betonizaciju i neku megalomaniju u gradnji u župi. Smatram da moramo zadržati harmoniju, da moramo zadržati identitet i prostora, ali i kulture, i da sva buduća gradnja naravno mora biti sukladna kako planovima, tako i infrastrukturi koja može to podnijeti.
2: Dobro, mi ćemo sad napraviti jedan mali predah, pustit ćemo jednu lijepu pjesmu župsku, Bogu hvala, moramo čuti nešto iz župe. Odabrala nam je to naša glazbena urednica u emisiji, Mihajla Soko, pustit će Ivana Bašica za tonskim pultom, da čujemo.

0: 10:22 i mi smo u emisiji Srijedom otvoreno. Moji današnji gost i sugovornik, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić, a netko nas je nazvao. Halo, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, pozdravam Radio Dubrovnik, a pogotovo pozdravam svoga načelnika, gospoda Marka. Evo, ako ja ću nešto samo reći, kratko. Župa Dubrovačka, kad se ja radila u mjesnoj zajednici, gradila i zaustavljala sam koliko mogu, kako se komu česlo. Nemamo vodu, nemamo struži. Onda je bilo prikopčate susjedi, onda drugi nisu imali vodu. Niko nije htio kopati, niko nije htio mjeriti. Imala sam bitku, bitku sam dobila. A sada, ja nisam iz Solina, vi kad padne kiša, pođete kroz Soline. Svaka septička jama, to se izgradilo u Solinama, vila do vile, nemam pojma što je sve to izgrađeno, kako se komu četvrno. I samo potom cesti pluta, zna se što plutao. To je jedna sramota, jer župa se betonirala, a otpadne vode više nema gdje. I zato ja molim, što se tiče ove brze ceste, da se sve napravi, da se ne prekine župa na dva dijela što su imali namjeru. Pa onda sa onom dijelu Primoru gradivile, nego da se lijepo župa dovede cesta, a da se ne dira onaj dio župe Primore, Primoru, prije obali. Što je bezobrazno i što se radi dan danas. To je jedno što molim načelnika, a drugo molim načelnika što se tiče ovih semafora, što se tiče ovih zebra i lijevo desno, vi ovdje gore gdje sam ja, ne možete apsolutno proći niti doći do kuća, kamo li djeca, jer je semafor i ta zebra postavljena na krivo mjesto. Sve se pogodovalo nekomu koji je tu stuo da bude njemu bliže i njegovim. E, to je strašno. I strašno je to što se dan danas stalno nešto gradi, stalno betonira, stalno niču zgrade, stalno niču stanovi. Župa to više ne može podnijeti, jer župa nema kanalizacije, župa nema dovoljno vode, župa nema dovoljno ni struje.
0: Hvala vam lijepa, draga gospođa, na vašem javljanju i na ovom vašem razmišljanju. Da, dakle, evo pa ćemo iskomentirati, gospodine Miloslaviću. Znači, htjela sam vas zapravo pitati oko komunalnih problema, kanalizacije, vodovodne mreže. Mislim, koliko je to, a očito je to jako važno riješiti, može li se riješiti u ovom vašem mandatu, jer znamo da eto, ljudi imaju još septičke jame i tako. Znači, što je po tom pitanju?
2: Dakle, što se tiče kanalizacije, odnosno odvodnje otpadnih voda, mi smo u procesu pripreme projekta aglomeracije, dakle cjelovitog rješavanja pitanja kanalizacije zajedno sa pročišćavačem, i to je jedan moderan sustav koji će riješiti trajno ovaj problem. Ja se potpuno slažem sa gospođom sa problemima koji su tu desecima godina, od nedostatka kanalizacijske mreže, a evo mogu se referirati na ovu temu što je spomenula brze ceste. Ta cesta svakako neće ići nigdje uz obalu i ja osobno tvrdim da neće nikome ići na pogodovanje, nego da moramo sagledati cijelu sliku župe i budući razvoj, da je isključivo interes kud će proći brza cesta je jednako interesu naše djece i generacija koje dolaze.
0: Dobro. Idemo sad na temu još jednu koja dugo traje pa nikad kraja. Ima ih još, i onda još jedna, ali evo, groblje Dubac. Znači, to je jedan od glavnih projekata u suradnji sa gradom Dubrovnikom. Ima li ikakvih pomaka, gospodine Miloslaviću? Bilo je, znamo da je bilo silnih problema zbog stanja u građevinskom sektoru, pa je izabran novi izvođač radova, pa... Ali projektu nikad kraje.
2: Tako je. To je projekt koji traje predugo. Projekt u koji su naši sumještani, odnosno sugrađani, uložili vlastiti novac, koji s pravom negoduju jer nisu dobili proizvod koji su očekivali na vrijeme.

0: odvijaju urednim tempom, ima opet nekakvih zastoja, ali ništa što se ne može razriješiti. Ide sve u pozitivnom smjeru. O dinamici radova nikad ne možemo biti potpuno zadovoljni, nažalost. Ali pozitivno je da evo, u narednih godinu i pol dana možemo očekivati kraj te dugogodišnje trakavice. Svjesni smo svi da je to jedan ogroman zahvat u prostor, veliki broj grobnih mjesta. Evo, nakon više od 100 godina se gradi i nova crkva u tom obuhvatu, da je tu i ovaj prateći su objekti, oni se sad već mogu i vidjeti s magistrale da se oni grade. Nije znači samo izgradnja grobnih mjesta, tu je bila i ova pristupna cesta i sav onaj sadržaj koji je potreban. Tu imamo i 150 parkirnih mjesta. Dakle, to je jedan stvarno velik i kompleksan projekt, ali opet odužio se i radi se jednostavno predugo, opet o razlozima sad više nema smisla govoriti, nego gledamo ka cilju i jednako razmišljamo i grad Dubrovnik i općina Župa Dubrovačka. Evo, moram se zahvaliti gradonačelniku grada Dubrovnika, gospodinu Matu Frankoviću, na izuzetno dobroj i konstruktivnoj suradnji po pitanju groblja Dubac, i to isto vjerujem vrlo važno za ovaj projekt. Sa strane općine smo osigurali 1.100.000 eura u ovoj godini za realizaciju tog projekta. Ukoliko se i pokažu neki novi troškovi, mi smo spremni sa naše strane kao investitora sudjelovati i poduzeti sve da se taj projekt završi, da ljudi dobiju svoja grobna mjesta. I jednom kad se to groblje završi, ono će biti reprezentativno, bit će svakako na ponos i na zadovoljstvo svih koji će imati svoje grobno mjesto na njima, ali ništa drugo osim završetka, što skorijeg završetka tog projekta nije važno.
1: Naravno, naravno. A evo, negdje sam tu iščitala između vaših riječi, vi se nadate za neki godinu i pol, tako?
0: Tako je. Tako.
1: Dobra, to ništa ne možemo sad baš reći sa sigurnošću. To je tako.
0: Pa evo, s obzirom i na općenito stanje u svijetu, stanje u građevinskom
1: sektoru je vrlo komplicirano.
0: Tako je, tako da reći neki datum i ostati živ je
1: onako, vrlo rizično.
0: Pa mislim, možemo lupati, ali upitno je koliko je to realno.
1: Dobro, ajmo sad do kompleksa Kupari. To je ona još jedna, ono trajna, dugotrajna točka oko koje, pa skoro pa bolna bi rekli, jeli? Kad tu možemo očekivati neke pomake po pitanju uređenja budućih hotela, ili kakvi su uopće daljnji planovi i uloga općine kad jednoga dana to sve zaživi, i s obzirom da je pod dugogodišnjom koncesijom?
0: Da. Dakle, projekt Kupara je pomaknut, znači on se pokrenuo, izvođač, odnosno tvrtka koja je rušila hotele, u 12. mjesecu prošle godine završila svoje radove. Investitor, koliko mi je poznato, je sad na ishođenju građevinskih dozvola, većeg broja građevinskih dozvola. Mi sa Ministarstvom graditeljstva i državne imovine imali smo već sastanak, moramo razriješiti imovinsko-pravne odnose, neke parcele mi moramo predati državi, država parcele, neke parcele treba predati nama. Na prošlom općinskom vijeću smo evo i usvojili i to da investitor u Kupare riješi i ovu jednu pristupnu cestu, javnu rasvjetu. Općina će dobiti nešto malo manje od 80 parkirnih mjesta. Imaćemo pozitivan financijski učinak direktno na općinski proračun kad krene koncesija. To je dio od davanja koje će dati investitor za koncesiju na plažu, dio za korištenje granda i dio prava građenja i dio i prometa tog kompleksa.

0: ide, jedan dio ide državi, jedan dio ide općini sukladno ugovoru koji je potpisala vlada i ovaj i investitor. To su direktne neke koristi za naš proračun. Ono što će svakako biti nama teret je uklopiti jedan takav cijeli kompleks u našu zajednicu, svakodnevni život, pa se onda opet vraćamo i na ovu brzu cestu, pa se vraćamo i na kanalizaciju, pa se vraćamo i na ono što je gospođa rekla i na opskrbu električnom energijom, i to su sve infrastrukturni zahvati i obveze koje su potrebne da bi mi takav jedan turistički kompleks mogli uklopiti. Na svemu tome se paralelno radi, potrebno je i izmjestiti korito rijeke Tarante, ono je sada široko 8 metara, planirano je proširiti se na 16 metara i tako dalje. Dakle, ima cijeli niz tu aktivnosti u koje je općina izravno, neizravno uključena, ali svakako gradnja hotela i dinamika izgradnje samih hotela je na investitoru.
1: Dobro, evo spomenuli ste rijeku Tarantu u Čelopecima, pa kad ste već spomenuli, kakva je budućnost mosta i ceste na rijeci? Evo, to je ono ozbiljan, kažu, prometni i sigurnosni problem, a u sve to kažu da bi most trebalo vratiti u stanje kad je ono bio samo pješački. Ima li tu kakvih planova?
0: Most na rijeci treba vratiti u stanje kakav je bio prije i da bude pješački, a da se pored njega napravi prometni, novi jedan most za promet. Prošli tjedan smo imali sastanak sa predstavnicima Županijske uprave za ceste, to je cesta koja je u njihovoj nadležnosti, oni su u pripremi dokumentacije i koliko mi je saznanje sa prošlog sastanka iz prošlog tjedna, čeka se lokacijska dozvola, nakon tega će se krenuti dalje u ishodovanje građevinske dozvole i ostale potrebne dokumentacije kako bi se krenulo u realizaciju. Sama realizacija, ne mogu točno i konkretno reći kad će biti, ali svakako da je interes općine da se taj most napravi. Ovaj most smatram da trebamo zaštititi prije nego što se značajno ošteti. Tu se zna dogoditi da prolaze vozila koja imaju masu puno veću nego što je ovaj most koji je izgrađen davno predviđen. Njega moramo zaštititi, on mora biti pješački most u budućnosti. Svakako to je na dionici koja vodi prema poslovnoj zoni, tu razgovaramo sa Županijskom upravom za ceste da se cijela ta dionica do poslovne zone proširi, taj dio župe je raste, zahtjeva dodatne sadržaje, tako da i osim mosta razmatramo mogućnost uređenja jednog dječjeg igrališta. Evo, nedavno smo uklonili i kontejnere, izmjestili smo ih na jednu drugu prikladniju lokaciju. Tu je i dvorana bočarska na rijeci, u intenzivnim smo razgovorima sa vlasnicima, sa bočarskim klubom. Želja nam je da nam oni zapravo daju na korištenje tu dvoranu koja je u sad u derutnom stanju, ali planiramo obnoviti, urediti i primijeniti svrsi za sportski javni sadržaj.
1: Dobro, ajmo mi opet malo zapjevati nešto lijepo, ja mislim Župska klapa su Brenum, pa da čujemo.
0: Super.

0: Evo nas natrag, emisija Srijedom otvoreno i moj gost, načelnik općine Župa Dubrovačka, Marko Miloslavić. Spominjali smo neke stvari koje do sada su ono i dalje neke, ajmo reći, problematične točke, poput groblja Duba, kompleksa Kupari, ono nešto što čekamo da se dovrši, brza cesta naravno. Ali ono što znamo sigurno i što je dobro, a to je prvo da je proračun za ovu godinu u Župi rekordan, preko 21 milijun eura. Je li razlog kupnja poslovne zgrade u Srebrenom? Gdje, i hoće vrtić biti tamo?
1: Dakle, točno ste rekli, razlog ovako rekordnom proračunu je kupnja poslovne zgrade. Planiramo se zadužiti kod poslovne banke i kupiti taj objekt koji je, evo, i sa jedne i sa druge strane je naše vlasništvo, on je ostao u sredini, u njega je uključena i bočarska dvorana koja se i sada koristi, tako da nam je namjera da prenamijenimo taj prostor isključivo za društvene namjene. Na katu je planirano napraviti jedan vrtić sa 4 grupe za značajan broj djece. To nam je stalno prioritet da osiguramo smještaj, kvalitetan smještaj za svu našu djecu, a u prizemlju bi razvili jedan društveni centar sa koncertnom dvoranom, prostorima za radionice, za udruge. I evo, svakim danom pripremamo i razrađujemo dalje kako bi to trebalo izgledat. Još je proces kupnje u tijeku. Evo, sad je najavljen i simpozij Kulturna baština Župe Dubrovačke krajem ove godine, pa evo, ja se nadam, ako sve prođe u redu, da i dio tog simpozija se možda održi upravo u prizemlju te poslovne zgrade i da obilježimo, evo, jedan novi početak, jednu novu epohu i jednu infrastrukturu koja će služiti razvoju kulture i kulturnog naslijeđa, vrednovanje kulturnog naslijeđa Župe Dubrovačke, kojeg ona svakako ima i svakako zaslužuje. Formirali smo i kulturno vijeće koje je stvarno dalo pozitivne impulse i pozitivne rezultate, pa evo i sa ovim najavljenim simpozijem, za kojeg moram reći da je odaziv ljudi izuzetno velik. Mislim da će program trajati 3 dana, a sav taj sadržaj i sva ta istraživanja koja će se izložiti će biti dobar materijal za župski zbornik, prvi nakon, mislim, 2005. godine.
0: Lijepo, lijepo. A još je nešto lijepo ako se uspije realizirati. Znamo mi svi da volimo doći u Župu i ljeti, iako nije gužva, iako jest gužva, kupat se onamo u Srebrenome, u Mlinima, prošetat onom krasnom šetnicom uz more. Ima li tu još neka šetnica u vidu?
1: Naravno, naša općina raspolaže sa 17 km obale, od čega je većina prekrasne plaže, prekrasne uvale, i naravno da je to naš glavni adut za turizam. Tako se i postavljamo. Prema tome, upravo završili smo šetnicu Srebreno Kupari, ali razvijamo jedan drugu dionicu u Veterini, 300 metara šetnice, koja će biti konačno dio šetnice prema Solinama. Cilj nam je dugoročni spojit sve od Plata do Kupara, odnosno od Cavtata do grada. To će biti zahtjevan izazov, ali mislim da je to nešto čemu moramo težiti, pa koliko god nam bude vremena trebalo i koliko god različitih projekata trebali uklopiti, ali mislim da je jednom kad budemo imali obalnu šetnicu uredno uređenu od, recimo, od Cavtata do grada, da će to biti jedan atraktivan, izuzetno atraktivan prostor, i prostor i za šetnje, za rekreacije, za događaje, ali i turistički magnet sigurno. Evo, i ove godine smo uredili šetnicu u Srebrenom sa jednim drvoredom palmi. Tu nije kraj, radimo i dalje na uređenju tog obalnog pojasa. Postavili smo info table na kupalištima, u pripremi je i uređenje plaže za pse isto u Beterini. Tako da evo i obalu ne zaboravljamo, imali smo i sa županijom i sa Ministarstvom mora zajedničke programe, odnosno programe naše i naše projekte koje će županija, odnosno Ministarstvo mora sufinancirati. Ministarstvo mora nam je osiguralo značajna sredstva za skalinatu i pristup zapravo upravo toj plaži za pse u Beterini. Ne možemo zaboraviti ni obalu u Platu, koja je također bogata prekrasnim plažama, i na tom dijelu planiramo dodatna uređenja.
0: Dobro, i riješili ste jedan od problema koji je bio stvarno također nekako istaknuta, to su ilegalni deponi građevinskog otpada, i nakon niza godina uspjeli ste zatvoriti odlagalište recimo na Brgatu.
1: Pa evo, ja se nadam da je to prekretnica, ne mogu se ja hvaliti, nismo mi to riješili, ali mogu reći da su se uključile sve institucije koje su mogle u ovoj državi se uključiti, da se jedino na takav način može rješavati ovaj dugogodišnji problem. Prostora za divlje deponije u Župi nema, to je jasna poruka, nećemo tolerirati nikakve ilegalne deponije. To je naša obveza prema našemu stanovništvu, prema sigurnosti i općenito prema budućnosti i prema našoj djeci. Župa je mali prostor, visoko vrijedan, to se vidi i po cijeni kvadrata, i prema njemu se tako moramo i odnositi, svi jednako, bez iznimke.
0: Dobro. A sad nešto što je sigurno činjenica kojom se ponosite i važno vam je. Između ostalog ste oformili kulturno vijeće ove godine. Što, u čemu je značaj?
1: Pa evo, tu smo uvidjeli, iako zakonski nemamo obvezu formirati kulturno vijeće, svakako je preporuka, mi smo ga formirali i ono je, evo, moram reći, dalo doista pozitivne impulse i smjernice kako za ovu godinu, ali tako i za buduće aktivnosti. Prostora za razvoj kulture u Župi itekako ima, ono što je neophodno je ta infrastruktura, odnosno prostori u kojima će se odvijati aktivno ovaj nematerijalni kulturni život, i to ćemo osigurati kroz kupnju ove poslovne zgrade, kao što sam već prethodno napomenuo. Ali ima tu cijeli niz drugih aktivnosti, lokaliteta povijesnih, arheoloških. Evo, razgovaramo sa Društvom prijatelja Dubrovačke starine da završe arheologiju na lokalitetu kod Svetog Đurđa. Imamo određene prijedloge koje ćemo usvojiti i prihvatiti od strane kulturnog vijeća. Tu mogu spomenuti da radimo i na memorijalnoj sobi, odnosno da ćemo evo u što skorijem vrijeme krenuti i sa nabavom za memorijalnu sobu Domovinskog rata kao mjesto sjećanja i pijeteta prema Domovinskom ratu, prema braniteljima i žrtvama i poginulim braniteljima iz Domovinskog rata. Konačni cilj nam je i formirati i javnu ustanovu u kulturi, ali da bi nju formirali, kažem, moramo stvoriti infrastrukturne prostore za takve sadržaje, za zavičajnu kuću, za budući neki muzej i tako dalje, ali to je nešto sve u čemu će nam pomoć i upravo to kulturno vijeće.
0: Još nešto ima, vratio nam se i župski karnevo. Ove godine vrijeme nešto nije bilo baš najbolje, pa se moralo prebaciti u zatvoreni prostor, nisu mogli u grad. Ali ipak nakon dugo godina opet jedna tradicija, župljani dolaze. Kad dođu župljani, to je bio najveći show na Stradunu, recimo za vrijeme karnevala.
1: Da. A je, mislim, nije se vratio, župskog karnevala je i dalje bilo, ali
0: nije bio
1: testament i takve stvari, mislim da se to vratilo. Nisam osobno bio tamo, nisam upoznat konkretno
0: Dobri su,
1: kako
0: dobri
1: je to sve skupa izgledalo, ali evo, uvijek smatram da je dobro da se održava takva jedna tradicija. Župski karnevo baštini dugu tradiciju, oni su i uveli, mislim, riječki karnevo u međunarodnu asocijaciju karnevala, tako da imamo dugu povijest, dugu tradiciju i britak jezik.
0: I to je
1: pa
0: dobro.
1: To neka tako i ide i dalje. Da.
0: Naravno, neka i ostane. A vidjet ćemo što kaže ima li britak jezik netko od naših slušatelja ili slušateljica. Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
0: Služite se.
2: Ovako, me bi interesiralo što je sa ovom malom crkvicom srca Isusova u srcu Srebrenoga. Srebreno se doista skockalo što se tiče restorana, kafića, plaža, prekrasnog hotela Sheraton i stoji ta mala crkvica zapuštena, neuredna. Čije je to? Zar se ne može naći način da se to uredi? Imala bi još jedno pitanje, što je sa javnim zahodom u Srebrenom? Tako velika, ogromna plaža da nema javnog zahoda, nego ljudi moraju ići u kafić i ne znam već kako.
0: Dobro, hvala lijepa draga gospođa, hvala vam, slušamo.
1: Evo, konkretno za crkvicu, baš evo, jučer smo razgovarali o toj temi u općini. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, tu je cijeli niz suvlasnika, ali upravo kako je gospođa i navela, mi ćemo naći način kako da se pročelje crkvice uredi i kako da se oni iskalini i ono sve skupa svede na jednu primjerenu razinu. Šteta je da onaj prostor, odnosno ona crkvica onako izgleda i da se dogodi još nešto gore, da se možda i uruši. Smatramo da to trebamo naći načina, ako ne može općina onda neko drugi, ali svakako da će biti inicijativa sa strane općine da se to razriješi i da se uredi primjereno prostoru, ambijentu i objektu koji ono i predstavlja. A što se tiče javnog WC-a u Srebrenom, gospođa je dobro prepoznala i o tome smo razmišljali i tražimo jednu lokaciju na kojoj ćemo postaviti montažni WC, ne mislim na one male toje, nego na normalan WC i sa umivaonikom i tako dalje. Evo, nažalost, za ovu sezonu nismo osigurali taj sadržaj, ali svakako ćemo raditi na tome da evo možda sljedeće sezone osiguramo taj sadržaj koji se slaže i koji smo prepoznali kao nedostatak na prostoru Srebrenog.
0: Dobro, i evo još idemo prema kraju emisije. Župska škola najveća je u županiji po broju učenika, pa evo imali planova proširenja zgrade. Jest da je to škole su pod nadležnosti županije, ali svejedno, imate li saznanja?
1: Tako je, škola u Župi je osnivačem je županija, u nadležnosti je županije. Evo, ja sam jučer bio kod ravnateljice, razgovarali smo o nizu izazova, problema s kojima se susreće škola, konkretno za proširenje. Evo, općina je spremna i operativno pomoći u pripremi nabave za izvođača projektne dokumentacije, nakon čega ćemo evo zajedno partnerski sa županijom vidjeti sljedeće korake u nabavi i proširenju škole. Dakle, jedan prvi korak, ali svakako ne konačni, je proširenje škole. Ono što je važno je da moramo biti svjesni da u Župi je potrebna još jedna škola. Mi imamo u Župi gotovo 900 djece na više lokacija, to nije primjereno. U sljedećoj godini veliki broj djece iz vrtića, veliki broj predškolaca kreću u prvi razred. Po meni, evo, ja sam skeptičan i kako će izgledati ta jednosmjenska nastava koja je evo privremeno bila osigurana, koja još uvijek funkcionira, međutim evo imamo dio u staroj školi na Kantulama, imamo u novoj školi, mi je zovemo nova škola, ona davno više nije nova škola, onda imamo i prostor kod ambulante koji je namijenjen za kulturno-informativni centar Anton Miloslavić, imamo područnu školu u Postranju. Opće to stanje ne može biti zadovoljavajuće, moramo ići naprijed, a ne vraćati se nazad. Svi smo toga svjesni i općina će što god može pomoć da se ubrza realizacija kako proširenja, tako i traženja nove lokacije i nove škole. Mi smo otvoreni i spremni maksimalno pomoći podržati sve te aktivnosti.
0: Dobro, i kad već govorimo o školi, spomenuli ste vrtiće, idu preškolci, ali imamo i u kojoj je fazi projekt tog novog vrtića? Onaj prvi planiran je bio zaustavljen zbog nekog problema sa zemljištem, a onda smo rekli, znači možda bude u ovoj zgradi Iska bivšeg, jel tako?
1: Ne. Dakle, što se tiče vrtića, proširenja vrtića u poslovnu zgradu, on ne isključuje izgradnju novog vrtića u Kuparima. Aha. Mi radimo na tom projektu dalje. On je u zastoju zato što se pojavio problem sa žubinjakom, odnosno potokom, koji se nalazi na drugačijoj lokaciji od one koja je prikazana na katastru. Zbog toga ne možemo dobiti uvjete postavljene od hrvatskih voda i ne možemo dalje razvijati tu projektnu dokumentaciju. Od njega mi nismo odustali, mi sad tražimo način kako da prilagodimo projekt ili da idemo potpuno sa novim projektom i da onda pripremimo, da ishodujemo građevinsku dozvolu i da tražimo vanjsko financiranje, jer takav jedan projekt je više milijunski i svakako da nam treba participacija ili europskih fondova ili ministarstva, ali mi od njega sigurno nećemo odustati, radimo intenzivno i na njemu.
0: I evo, time bismo gospodine Miloslaviću priveli kraju našu današnju emisiju. Hvala vam što ste došli, hvala vam na sudjelovanju i na odgovorima na pitanja naših slušatelja, na komentarima. Dragi slušatelji, ako niste mogli slušati ovu našu emisiju u ono što se kaže real time-u, možete je poslušati na web stranici Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, na našoj slušaonici, na platformi HRT i gledamo se i slušamo na svim medijskim platformama Hrvatske radio televizije Hrvatskog radija. Gost je bio načelnik općine Župa Dubrovačka Marko Miloslavić. Još jednom hvala, sretno, uspješno i čestitam vam dan općine koji će biti 26. ovog mjeseca. Već unaprijed vam čestitam i da se svi planirani projekti ostvare na dobrobit svih stanovnika Župe Dubrovačke. Eto, hvala vam.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima i čestitam svim župkama i župljanima 34. obljetnicu oslobođenja Župe Dubrovačke i dan općine.
0: Eto, lijepo. A naša Ivana Bašica bila je za tonskim pultom. Mihajla Soko birala je ove lijepe pjesme. Sad ide još jedna lijepa pjesma za kraj, potom slijedi ponovno nastavak našeg prijepodnevnog programa i Ines Vlašić u studiju. Ja sam Nila Miličić-Vukosavić i lijepo vas pozdravljam.

0: To kada sam pod stresom, naziv je radionica koja će se održati danas početkom u 14 sati na Ekonomskom fakultetu, a u organizacije Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa mi je velika čast ovdje u studiju Radio Dubrovnika pozdraviti psihologinju Jelenu Bupić, ujedno i voditeljicu tog ureda. Jelena, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan Ines, hvala na dobrodošlici, dobar dan svim slušateljima.
0: Evo sada ovo doba kada se približavaju ispitni rokovi, posebno stresno doba za sve studente. Što će oni danas imati priliku saznati, koje sve alate upoznati na radionicama?
1: Tako je, evo, približavamo se tom ljetnom ispitnom roku, a i prije rokova sada su u tijeku kolokvi, tako da nekako kod studenata je to razdoblje povećanog stresa. Pa smo nekako odlučili napraviti radionicu baš na tu temu, da vidimo uopće kako pomoć studentima da se bolje nose u tom izazovnom stresnom razdoblju. Studenti će imati priliku čuti zapravo što je stres, kad se stres javlja, o čemu zapravo ovisi javljanje stresa, koji sve stresori mogu postojati, koji su neki specifični akademski stresori, neku razliku između kratkoročnog i dugoročnog stresa. Malo ćemo se osvrnuti na simptome kako bi uopće znali prepoznati da su pod stresom. I zapravo ono što je meni najbitnije i što bi htjela da studenti najbolje usvoje su neke tehnike i načini suočavanja sa stresom koji im mogu pomoći kako u ovom razdoblju ispitnih rokova, a to zapravo mogu prenijeti i u druga područja svog života kad osjete da su pod stresom.
0: Stres naš svakdašnji, zapravo mnogi od nas u različitim životnim situacijama smo suočeni sa stresom, nekako ga je nekad čini mi se i nemoguće izbjeći. Pa evo, za početak možete li nam otkriti nekakvih par alata što nam, evo, svima nama može pomoći?
1: Pa evo, što se tiče suočavanja, možemo se na neke tri kategorije bazirati. To je suočavanje usmjereno na emocije, suočavanje usmjereno na problem i suočavanje usmjereno na procjenu stresa. Zapravo ova procjena stresa je jako bitna jer stres je naša reakcija na neku stresnu situaciju iz okoline, na neki stresor, ali hoćemo li mi biti pod stresom ili nećemo, ovisi o našoj procjeni da li ta situacija nas na neki način ugrožava. Što se tiče nekih konkretnih tehnika i načina suočavanja, možemo se opet bazirati na tjelesne tehnike, na neke kognitivne, emocionalne, možemo se bazirati na socijalne, traženje neke socijalne podrške. Možemo, ako nam ništa toga ne uspije, potražiti stručnu pomoć, a uz sve to dobro je razvijati neke zdrave navike, to jest što se tiče prehrane, urednog sna, redovite fizičke aktivnosti i pogotovo u zadnje vrijeme neke digitalne higijene.
0: To se apsolutno slažem, to bi nam svima dobro došlo. Što je ono što studentima zapravo stvara najveći pritisak, najviše problema? Evo, radite s njima, imate iskustvo, što je ono na što se najviše žale? Mislim, dosta studenata, dosta i nas ostalih kroz školovanje smo bili kampanci, pa se onda stvori velika količina gradiva koju treba u kratko vrijeme savladati, pa evo da ne bismo provodili besane noći uz litre ispijene kave, kako sve to skupa prevenirati?
1: Da, pa studenti se uglavnom u vrijeme ispitnih rokova i u vrijeme kolokvija žale na te neke akademske obaveze, povećano bujam obaveza, zadataka koje trebaju ispuniti u kratkom roku. A inače su zapravo usmjereni na neke međuljudske odnose, bilo to obiteljski, prijateljski, partnerski, to je ono što najčešće čujem u svom uredu.
0: Ali to mentalno zdravlje, koliko je bitno, čini mi se da se sve više i više u javnom prostoru razgovara o njemu. Što kažu naši studenti? Imaju li oni problema? Kojih problemi najviše tište?
1: Pa evo, upravo kao što sam rekla, su to neki međuljudski odnosi zbog čega najčešće dolaze na psihološko savjetovanje, neka usamljenost i susrećem se sa simptomima depresije i anksioznosti. i premda se ide puno priča u zadnje vrijeme o mentalnom zdravlju sve više i više, opet nekako osjećam kad student dođe da ne želi ipak da netko vidi gdje je došao, da kolege znaju, uglavnom je li tako, ima nekih koji su stvarno otvoreni po tom pitanju, a zapravo briga o mentalnom zdravlju bi trebala biti kao briga o fizičkom zdravlju. Cilj nam je da potpuno nestane stigma.
0: Koliko društvene mreže sve to skupa potenciraju, ti savršeni životi, odnosno djelići života koje možemo vidjeti i onda se uspoređivati.
1: Da, pa to je neka svakodnevna zamka, jer jeli, na društvenim mrežama uglavnom svi žele se predstaviti u najboljem svjetlu, ne samo studenti, svi uspoređuju se sa tim slikama koje vide na društvenim mrežama. Ali evo, u zadnje vrijeme nekako ja primjećujem da se počeo taj trend i malo nekako razbijati, zapravo da se želi prikazati stvaran život, što zapravo će puno pridonijeti smanjenju tih uspoređivanja i na kraju pripomoć bolje mentalnom zdravlju.
0: Ovo je tjedan kada nam maturanti završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje, pa će mnogi od njih doći k vama na fakultet. Evo, što njima poručiti? Pred njima je državna matura, ispiti koji im na neki način određuju budućnost. Pa kako im evo pomoći da nekako što lakše prebrode to vrijeme koje je pred njima?
1: Da, tako je. To je baš jako stresno razdoblje. Pisanje mature traje, čini mi se, čak i mjesec dana, što nije baš ni kratkoročni stres, tako da vjerujem da i oni ne spavaju dobro, piju puno kave, možda im se prehrana promijenila, tako da evo, prvo bi nekako trebali se usmjeriti na te osnove. Uz sve što se događa, uz sve obaveze koje imaju, ipak kad imamo dovoljno sna, kad imamo neku redovitu prehranu, kad imamo fizičku aktivnost, to su neke osnove kako se jeli boriti protiv tog stresa, iako ne znamo neke tehnike, ovo zapravo svi znamo.
0: Neke osnove bi
1: neke
0: to bile.
1: Osnove, da. Traženje socijalne podrške uvijek, ne znam, zajedničko učenje, podrška od nastavnika, roditelja, obitelji, to je ono što zapravo i bez radionice svi znamo.
0: Tako je, uvijek je dobro između tih učenja, pa napraviti po jedan džir, čisto malo te fizičke aktivnosti, malo kisika, svježeg zraka.
1: Šetnje u prirodi uvijek dobro dođe.
0: Do tada, dakle, svim studentima na raspolaganju je današnja radionica, kao što smo rekli, u 14 sati na Ekonomskom fakultetu. Je li veliki interes?
1: Pa nije bilo prijava, tako da evo, vidit ćemo u 14 sati, ali ja vjerujem da su studenti prepoznali zapravo da 45 minuta mogu uložiti, a da im je s obzirom na uloženo neka dobit tu stvarno postoji, koju ovisi o njima, jeli, hoće li prenijeti dalje u život, ali evo, imaju mogućnost čuti nešto što je stvarno korisno za njih.
0: Puno hvala, bila ovo Jelena Bupić sa Sveučilišta u Dubrovniku, a vi, dragi slušatelji, ostanite uz program Radio Dubrovnika i No Stress.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Crna Gora sutra obilježava 20 godina obnove svoje nezavisnosti. O položaju Hrvatske nacionalne zajednice tim povodom s predsjednikom Hrvatske građanske inicijative Adrijanom Vuksanovićem razgovarao je kolega Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo gospodina Adrijana Vuksanovića, predsjednika Hrvatske građanske inicijative i zastupnika u parlamentu Crne Gore. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan i vama i pozdravljam cijenjene slušatelje Radio Postaje Dubrovnik.
1: Evo, Adrijane, povod ovog razgovora je 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. Kako sa jednim odmakom gledate na ovo vrijeme, na te dane i kako je uopće to sve utjecalo na Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori?
2: Gledam jednom posebnom emocijom, jer Hrvati kao nacionalna zajednica u Crnoj Gori u zajedništvu također s drugim nacionalnim zajednicama dali su svoj ključni doprinos da Crna Gora danas bude samostalna, da bude međunarodno priznata, da ima svoj suverenitet i državno-pravni subjektivitet. Ne samo to, već kako su demokratski procesi tekli dalje, tako smo bili ustrajni u svim tim nastojanjima, pa jednako kao što smo obnovili državnost Crne Gore, tako smo presudno opet utjecali da Crna Gora bude članica NATO saveza, a danas također uz jednu posebnu dinamiku se trudimo da Crna Gora bude članica Europske unije. Dakle, Hrvati u zajedništvu sa ostalim nacionalnim manjinama i svim suverenističkim snagama pod mudrim političkim vodstvom doprinijeli su da Crna Gora bude pozicionirana u zapadni civilizacijski svijet, što je jako važno i sa stanovišta nacionalnih prava u Crnoj Gori, ali uopće i europske perspektive i budućnosti države Crne Gore. Dakle, ponosni smo što smo imali viziju u onom vremenu kada je bilo teško imati bilo kakvu viziju, ali ta vizija se ostvarila upravo u ovim danima prije 20 godina.
1: Je li nezavisnost Crne Gore i njena samostalnost na neki način olakšala, ako mogu tako reći, i poziciju Hrvatske nacionalne zajednice u državi?
2: Sigurno da jeste, i ako kompariramo kakav je položaj i status Hrvatske nacionalne zajednice bio u nekim prošlim vremenima, a posebno tu mislim na ratne godine 90-ih, onda je to zapravo neusporedivo. Dalo je i na većoj vidljivosti same Hrvatske zajednice i na mogućnosti da neka svoja prava koja do tada nisu imali da ostvarimo. Mi smo ubrzo poslije obnove crnogorske nezavisnosti dobili novi ustav u kojem je, u čijoj izradi je sudjelovao i naš prvi zastupnik, koga se rado sjećamo, pokojni Božo Nikolić, pomorski kapetan, i tim ustavom hrvatski jezik je postao ustavna kategorija. Također, donesen je novi zakon o izboru odbornika i poslanika kojim je omogućeno da Hrvatska nacionalna zajednica ima izborni prag od 0,35% od broja izašlih glasača na biralištima, što nam je dalo i parlamentarni status. Ubrzo nakon toga dobili smo i ministre u vladi Crne Gore, a kako je dalje se odvijao proces, dobili smo i zakon o odabiru, upotrebi i sticanju nacionalnih simbola, pa tako danas imate ustanovljen Dan Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, što je 13. siječnja. Imate pravo u posebnim prigodama isticati svoju nacionalnu hrvatsku zastavu, tako da to ne možemo ni komparirati sa nekim prošlim vremenima 90-ih, kada su Hrvati trpjeli velika maltretiranja, i kada nije lako bilo biti Hrvat. Ne kažem da je danas situacija u potpunosti riješena i da je to završen proces. Prosto manjinska prava pripadaju dijelu one pravne supstance koja zahtijeva stalno unapređivanje. Ali imamo i svoju političku strukturu, svoju Hrvatsku građansku inicijativu koja evo 24, sad uskoro 25 godina egzistira na političkom polju i zahvaljujući njoj, zahvaljujući Hrvatskom nacionalnom vijeću Crne Gore, brojnim hrvatskim udrugama, zahvaljujući ogromnoj, izdašnoj, temeljnoj i kontinuiranoj pomoći Vlade Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem, njegovim ministrima, dakle i sa institucijama Republike Hrvatske, mi danas živimo neki novi život u kojem možemo razmišljati i o poboljšanju našeg statusa. I reći ću vam samo ovo, Hrvatska građanska inicijativa, kao što sam kazao, uskoro obilježava 25 godina od svog osnutka. Mi smo 2002. godine, dakle 4 godine pred referendum, zacrtali da ćemo se boriti za obnovu crnogorske nezavisnosti, za članstvo u NATO i članstvo u EU. Dakle, nismo kalkulirali, nismo strpljivo čekali da vidimo ko će pobijediti, čije snage će prevagnuti, pa da se njima priklonimo. Ne, mi smo izrazili svoj politički i svaki drugi habitus i kao što vidite, manjina kad slijedi velike plemenite ideje, onda ona više nije manjina, već zapravo ona progresivna snaga koja vodi društvo napred.
1: Evo, Adrijane, Crna Gora je na putu ka Europskoj uniji, Unija uspješno zatvara poglavlja, taj put je itekako turbulentan, očekujete li da će on biti ipak uspješno realiziran?
2: To je ambivalentno pitanje za mene, jer s jedne strane Hrvati kao i druge nacionalne zajednice ne mogu nego pripadati upravo takvim nastojanjima i biti usmjereni ka tim težnjama, a s druge strane svjesni smo da u sadašnjoj izvršnoj pa i zakonodavnoj vlasti ima puno onih koji nisu ni prije, a očigledno ima ih puno među njima koji nisu ni sada opredijeljeni ka tim vrijednostima, već samo verbalno simuliraju jer im to dozvoljava politički trenutak, čini im se korisnim da simuliraju taj proces, a zapravo kao što smo vidjeli i u prethodnih godinu i nešto dana, namjerno podmeću klipove od te kotače, ali ja vjerujem u superiornost te ideje i vjerujem da će Crna Gora biti tamo gdje i pripada, pa i usprkos onima koji ne žele takav ishod i koji mu se ne raduju.
1: Poštovani slušatelji, naš gost bio je Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u parlamentu Crne Gore. Adrijane, hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu i do neke iduće prigode.
2: Hvala i vama i ugodan dan.

10 minuta do podneva, jedan jedini neponovljivi Massimo. Vedro je i sunčano, 22 stupnja su nam u zraku, relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Vrijeme je da vam se ova jutarnja ekipa oduži pozdravi, nadamo se da smo vam bili dobro društvo. S vama su jutros bili Ivana, Mihajla i Ines, a vi slušate Radio Dubrovnik.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srca pticu ukrao.

0: Zrinka Kulušić nova je ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, a nova je i pomoćnica ravnateljice. To je nekadašnja zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić. Iz Lučke uprave Dubrovnik pojašnjavaju kako je upravno vijeće prvo izabralo Jelku Tepšić, a potom 5 dana kasnije na novoj sjednici za ravnateljicu dosadašnju vršiteljicu dužnosti Zrinku Kulušić. Nova ravnateljica, inače diplomirana ekonomistica, u Lučkoj upravi Dubrovnik je od 2004. godine bila voditeljica odjela za financije, a izabrana je na 4-godišnji mandat. I dalje je u tijeku potraga za roniocem, državljaninom Republike Hrvatske, čiji je nestanak prijavljen jučer poslijepodne tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. U potrazi trenutno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno oko 50 ljudi, kaže lučki kapetan Mato Kekez.
1: I dalje se nastavlja traganje, dijelom s kopna i s mora, izraka sa dronom sudjeluju plovila kapetanije, pomorske policije, imamo i galiolu, brod vatrogasaca iz Zatona. Sad očekivamo carinu isto da će sa svojim plovilom doći podvodnim dronom. Traže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkana i Bobare, znači do Cavtata. U odnosu na Purenat koji smo jutro zatekli kad smo došli, nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
0: U tijeku je izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv ubojice Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan očekuje da bi rezultati nadzora trebali biti poznati do sutra.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Sveučilište u Dubrovniku organizira radionicu pod nazivom Što kada sam pod stresom. Održat će se u 14 sati na Ekonomskom fakultetu na adresi Lapacka obala 7, a predavačica je magistrica psihologije Jelena Bupić, voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Dubrovačkog sveučilišta. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstavit će knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora doktora znanosti Antuna Karamana u 19 sati u maloj dvorani studentskog doma. Radionica Bubnjajmo zajedno u boje bit će održana od 17 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Riječ je o izražavanju kroz zvuk i boju pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma, obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prijava. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je i uglavnom tiho ili puše slab vjetar promjenjiva smjera, a more je malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilip i Prevlaka 21, Dubrovnik i Lastovo 22, a Ploče 24 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala, a temperatura mora je 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: A dok ne padne mrak, tu smo zajedno. Poslijepodnevna ekipa, 12 sati, 12 minuta, 21, mjeseca petog. Dobar dan, skoro sam rekla dobro jutro, ali to mi se dogodi često, jer tako malo pobrkam. Gdje sam i što sam i kad sam, Ante Bešlić. Skoro sam Nevenku najavila, našu dragu, ali sam zaboravila koja je funkcija u programu. Nevenka koja zna i može sve, može tako. Milo Krvarović, bira vam glazbu, ja sam Marija Laptalo, dobar vam dan. Što se nadam? Nadam se da sve što traje će se na kraju dobro završiti. Dobar vam dan i ajmo biti zahvalni na danas.

I to odmah na početku kraljicu gospela Mahalju Jackson, Lord, Don't Let Me Fail. Potom slijedi prekrasna emotivna pjesma Take My Hand, Precious Lord u izvedbi jednog jedinog kralja rock'n'rolla, a mogli bi reći gospela, Elvisa Preslija. Zatim slijedi jedna živahna pjesma u izvedbi legendarne Etta James, Down by the Riverside. Uživajte!

0: hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dragi slušatelji, dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Ja sam Mihajla Soko, a danas ćemo slušati nekoliko prelijepih pjesama gospel glazbe.

Dragi slušatelji, na kraju ove naše male rubrike Hit do hita poslušat ćemo pjesmu Sinner's Prayer u izvedbi megazvijezda Ray Charlesa i B.B. Kinga. To je bilo sve za danas, a vi ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i puno dobre glazbe. Do slušanja.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: To je bila rubrika koju nam priprema Mihajla Soko. Nadam se da ste uživali u gospelu. Sad ćemo preći na playlistu Mila Kravarovića. Slušamo Stinga i Brand New Day. Natmušio se ovaj day, ali ćemo nastojati. Dat ćemo sve od sebe, naravno, da ga iskreiramo najbolje moguće za nas i okolinu. Podne i 50. Kvizograd nam je u 13 sati. Što ću vas pitat? Pitat ću vas dok nas Sting uvodi u ovu pjesmu. Recite mi pjesmu Tereze Kesovije, jednu od dvije s kojom je nastupala na Eurosongu, ili pjesmu dubrovačkih trubadura s kojim su nas predstavljali na Eurosongu. To su dubrovački izvođači. Ako ne znate, imate vremena 10 minuta za potražit. Ono što je važno, da niste sudjelovali u Kvizogradu i osvojili nagradu Hani Dua u 3., 4. i 5. mjesecu. Znači, pjesma Tereze Kesovije je jedna od dvije ili dubrovačkih trubadura s kojima su nas predstavljali na Eurosongu. Jel počeo Sting pjevat? Nije. Evo, dobro. Dragi Sting, sad možeš.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: Kvizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Kvizograd. Kvizograd.
3: Provjerite gdje je prirodno i čisto Atlant centar. Možete to provjeriti radnim danom od 13 do 20 sati, subotom od 8 do 13. Med. Sve je Hani i sve je Du. Znači, Hani Du vas nagrađuje i danas molit ćemo vas da niste u 3., 4. i 5. mjesecu dobili nagradu Hani Dua. Pitanje, pa barem što se mene tiče, a znači da vas da maksimalno iziđem u susret i pomognem, nije teško. Imali smo dva predstavnika, zapravo ovi drugi malo ih je više bilo, pa nekoliko predstavnika, ali zovu se Dubrovački Trubaduri i Tereza Kesovija. Predstavljali su nas na Eurosongu. Doduše, Tereza Kesovija jednom Monako, ali nema veze. Važno je da mi rečete jednu od pjesama s kojima su ili Trubaduri ili Tereza Kesovija nastupali na Eurosongu. Ne morate znati godine, to znam ja. Prva je bila Tereza 66. pa su Trubaduri bili 68. pa je Tereza bila 72. Doduše, prvi put 66. Tereza Kesovija predstavljala je Monako, ali prihvaćam i to kao odgovor. Recite mi samo kako se zove pjesma, jedna od dvije Tereze Kesovije ili ova jedna dubrovačkih Trubadura. Broj na koji zovete, ako ste raspoloženi za nagradu, 413-335 ili 413-355, Hani Du vas nagrađuje. Mi ćemo samo posredovati, postaviti vam pitanje, već sam vam pitanje rekla. Ne bi trebalo biti teško, možda sad utipkavate i ostalo, neka i to je pošteno. Znači, Tereza Kesovija, kako se zove jedna od dvije pjesme, ili Dubrovački Trubaduri, kako se zove ona jedna s kojima su nastupali na Eurosongu. Znači, me on te vidi, nije, tamo se naoštrio, a zna odgovor. On te li znaš odgovor? I sva tri. Mislim, jedan mi treba. Zovite.

0: Znači, glavna nagovaruša Radio Dubrovnika vas nagovara i dalje. Mislim, nagovarat nekoga da osvoji nagradu, a sigurno će osvojit. Da, dobro, 413-335 ili 413-355, svi imate mobitele, mogli ste već čuti, a pretpostavljam da bar jedan odgovor znate, jedan mi je dovoljen. Kako se zovu pjesme s kojima je Tereza Kesovija nastupala na Eurosongu? Jedna od dvije. Ili ime pjesme dubrovačkih trubadura, bile su to 66., 68. i 72. godina. Eurosong, Tereza Kesovija puta dva, dubrovački trubaduri jednom. Čini mi se da poziv imamo, Ante će sad provjerit jeste li u trećem, četvrtom ili petom mjesecu dobili nagradu. Sad imamo spiskove jer nam se dogodilo da nam neko nije baš ispoštovao ovo što smo zamolili. Pa su nas malo vikali, pa danas ne bi vikali, sad provjeravamo, ali dobro, sve ostalo je pjesma, recimo to tako. Ante, provjerio si, sve je kako treba biti, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ante vas je iskontrolirao, Ante carina.
1: Yes.
0: E, sad možemo dalje. Dobar dan, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
0: Dobro, udarila me rampa oko 11 po glavi, tako da mislim da sam se resetirala.
1: A pa, pazite ga prolazi.
0: A ne mogu. A što ću, nije dogodilo mi se slučajno, ljudi su se nasmijali i odlično. Ja volim kad se ljudi smiju, pa taman radi mene. Odgovor znate.
1: A ja mislim da je jedan dan od trubadura.
0: Jedan dan od trubadura, oh yeah, ta je.
1: Yeah.
0: Ta je. Pa kad ste vam odgovorili tako, bili mogli on te možda, stavili smo muzika i ti, Terezu Kesoviju, poslušat ćemo i nju, ali kad je već odgovor bio jedan dan, a obožavam tu pjesmu, neka onda ide jedan dan. Znate li možda ove nazive druge, nagradu ste dobili, nije važno ako ne znate.
1: A ne znam, ne znam.
0: Dobro,
1: ne
0: dobro.
1: Znam, ne znam koja je bila Terezi.
0: Bila je muzika i ti 72. a 66. je bila ona jedna na francuskom, a s obzirom kako se francuski i ja tučemo, možda bolje da ne izgovaram bien, pli, fo.
1: Lakše bi bilo na engleskom. Da
0: je. A na hrvatskom je mnogo jače, eto tako se zove pjesma.
1: Dobro.
0: Dobro, u svakom slučaju čestitam vam na nagradi.
1: Hvala.
0: Jeste imali vi neku svoju glazbenu želju, bez da se mi ovako umećemo?
1: Nisam.
0: Dobro. Dobro, nemojte poklopiti, Anti ćete ostaviti ime, prezime i broj mobitela, onda ja to šaljem u ZG ili u ST, Ante, gdje šaljemo? Šaljemo ovako mailom negdje i onda možete već, pa ja vjerujem za 2 sata uzeti nagradu. Znate gdje je Hanidu?
1: To je u Atlantu.
0: Atlant centar. Yes.
1: Dobro.
0: Do 8 su vam.
1: A je li mora danas?
0: Ne mora, može kad god hoćete, samo nemojte zaboraviti subotom od 8 do 1.
1: Dobro, hvala vam lijepo.
0: Uživajte, adio.
1: Adio.
0: Jedan dan.
2: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
3: Grad, Krizograd.
0: Loše sam se nadovezala, uživajte, onda sam rekla jedan dan. Ne, uživajte svaki dan, a ovo je jedan dan. Trubadur.

Nađeno. Nađeno. Brojevi telefona isti, rubrika svakodnevna. Ako ste gubili ili nalazili, zovite nas na 413-335 ili 413-355. Nadam se da niste, ali ako jeste, nastojat ćemo pomoć naći ono što ste izgubili ili naći vlasnika onoga što ste našli. Ponavljam da su brojevi 413-335 i 413-355. Nastavljamo uz Just Tony, Amy Winehouse.

0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno ili točnije uređeno 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima, među kojima su i 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
1: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Zrinka Kulušić nova je ravnateljica Lučke uprave Dubrovnika, nova je i pomoćnica ravnateljice, to je nekadašnja zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić. Iz Lučke uprave Dubrovnik pojašnjavaju kako je upravno vijeće prvo izabralo Jelku Tepšić, a potom 5 dana kasnije na novoj sjednici za ravnateljicu dosadašnju vršiteljicu dužnosti Zrinku Kulušić. Nova ravnateljica, inače diplomirana ekonomistica, u Lučkoj upravi Dubrovnik je od 2004. godine bila voditeljica odjela za financije, a izabrana je na četverogodišnji mandat. Sveučilište za treću životnu dob poziva na okrugli stol prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći. Održat će se u 18 sati na kampusu sveučilišta u Dubrovniku. Predstava Majka gostuje u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Zellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens teatra. Zbog puknuća glavne vodovodne cijevi bez vode su stanovnici Hodilja na Pelješcu, akvar je sve do luke. Završetak sanacije očekuje se tijekom današnjeg dana, javljaju iz Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastopsko-Mljetskog vodovoda. Iz sporta, Simona Šoda više nije trenerica prve ekipe ženskog košarkaškog kluba Raguza. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora, potvrdili su iz kluba. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Umjerena do pojačana ponegdje i jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 17, a maksimalne dnevne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Ne tako medena tema, prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći. Tema je predavanja Sveučilišta za treću životnu dob, poziva na okrugli stol pod ovim nazivom, ponovit ću ga, prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći. Danas 18 sati, kampus Sveučilišta u Dubrovniku. Bilo bi dobro doći, ne prevariti naravno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

A došla sam baš sad na 105 da vam nešto rečem prije dnevnih novosti i mreže. On te imamo mreže, jel tako i danas? Pa onda od 55 nismo više, jel tako on te? Čuješ li me on te? Imamo mrežu, jel? Mrežu pa dnevne novosti. Ja prije toga ću vam reći ovako. Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest pozivaju na predstavljanje knjige doktorice znanosti Irene Benijovski-Latin, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika, transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju od 1205. do 1358. objavljene u izdanju Instituta za povijest u Zagrebu. Predstavljanje je u 19.30 večeras u Palači Sponza, dvorana Svetog Vlaha Prize, a o knjizi će govoriti doktorica znanosti Zrinka Pešorda Vardić, recenzentica, i doktorica znanosti Irena Benijovski-Latin, autorica. Moderator je doktor znanosti Ivan Viđena. Knjiga će, skoro se neka potajno, prodajno biti dostupna na web stranici Instituta za povijest. Dakle, ako vas interesira, knjiga dostupna na web stranici Instituta za povijest, a predstavljanje je 19.30, Palača Sponza, večeras.

Yes, me too. Što se vremena tiče, danas ga nisam spominjala, puše, rekli su meteorolozi, umjeren zapadnjak, kako se ja ne razumijem u ništa od toga, pa sam pitala što je to, rekli su maestral, znači puše umjeren maestral, slaba je na oblaka, 23 su stupnje u gradu, 19 je more, znači trebalo bi koristiti ove lijepe dane. Nadam se da kiša neće. 62% vlage, 1017 hektopaskala tlak zraka. That's not my name, pjesma sljedeća, ja sam More, drago mi je.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Luku Milovca.
3: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja provjeravaju se putni nalozi. Mateša kaže da se u Olimpijskom odboru ne provode nikakvi izvidi.
3: Stanovnici Vilniusa jutro su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
2: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu će se u 19 sati održati mirni prosvjed ispred škole koju je pohađao 19-godišnji Luka Milovac. Stigli su timovi za psihološku pomoć. Sve prati Sunčica Cokarić. Sunčice, i danas tuga i žalost za mladićem koji je ubijen na pragu zrelosti.
4: Da, i danas se sramežljivo život probija na Drniške ulice. Iza nas je dan u kojem je sahranjen 19-godišnji Luka, maturant srednje škole Ivana Meštrovića. Cijela jedna generacija drniške mladosti i školske klupe napušta pod snažnom traumom. Ostaje otvoreno pitanje kako će obilježiti kraj srednjoškolskog obrazovanja i kako se nositi s ubojstvom svog prijatelja. U tome bi im trebao pomoći i stručni psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koji je jutros stigao u grad. Mi smo bili u školi, prošetali i danas Drniškim ulicama i evo što smo zabilježili. Od jutra traju razgovori, individualni i grupni. Stručnjaci kriznog tima na raspolaganju su učenicima, roditeljima i nastavnicima. Koordinatorica doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
5: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak. I moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
4: Dobrobit djece na prvom je mjestu, ponavlja ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
6: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavimo sa životom svojim.
4: Život ide dalje, no stvari se moraju mijenjati, smatraju Drnišani. Skupina građana najavila je za večeras, početkom u 19 sati, mirno okupljanje. Matilda Jelčić-Stojaković.
7: Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu, to nije mali trg, to je veliki trg, i da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene. Svi smo u stanju šoka od te subote. Vijest se brzinom munje proširila gradom. Bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge. I evo što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
4: Ali su i svi redom spremni iskazati nezadovoljstvo.
8: Da se nikad više ne dogodi takva stvar.
9: Pa važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti, kao u našem ratu iz kojega sam ponikao, jer to je isto tihi rat i potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta. Ne mislim samo na Drniš, jasno, nego općenito.
10: Ja ću sigurno doći.
4: Okupljanje će biti mirno, bez govora i transparenata, a poruka je, ovo se više nikada, nigdje i nikome ne smije dogoditi.
2: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva zbog ubojstva drniškog maturanta. Ministar pravosuđa Damir Habijan rezultate očekuje već sutra. Oporba i danas zbog pravosuđa proziva vladajuće. Most pak traži uvođenje kazne doživotnog zatvora. Željka Mandić.
11: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i ističe za što može odgovarati.
12: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
11: Očekuje da će rezultati nadzora biti poznati sutra. I dok se očekuju izmjene kaznenog zakona, lijeva oporba poručuje da radi na cjelovitim rješenjima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poteze vladajućih smatra vatrogasnima.
13: Znači, to je pogreška vlade Andreja Plenkovića. Čeka da se nešto dogodi i onda reagira. Dakle, ne postoji politički sustav u Hrvatskoj. Postoji anarhija.
14: Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno. Mi želimo koristiti postojeće i dodati nove
0: preventivne mjere koje će na vrijeme dizati crvene zastavice i spriječiti počinjenje najgorih zločina.
11: Rekla je Sandra Benčić iz Možemo. Mostovci smatraju da bi izmjenama Kaznenog zakona trebalo uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela protiv života i tijela. Predlažu i izmjene odredbi koje se odnose na teško ubojstvo.
14: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
11: Most je pokrenuo i prikupljanje potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti uvrstilo na dnevni red Sabora.
1: Dnevne novosti.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Kristijan Pelc.
15: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
16: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
15: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
15: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
15: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
17: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
16: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke odmah, evo čim se vratim, ako uopće smo koristili.
15: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
18: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
16: Što se tiče gospodina Kustića, to je pitanje za njega. Meni je žao da je to tako, jer se radi o velikom savezu, značajnom savezu, ali to je stvarno pitanje za njega.
15: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
19: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Gospodin Mateš je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni. Što se tiče izvida, oni su uvijek mogući na kraju krajeva. Evo, nadam se da će oni pokazati da je sve u redu.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
15: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
20: Dvojica hrvatskih državljana s područja Koprivničko-križevačke županije uhićena su na temelju europskog uhidbenog naloga talijanskog tužiteljstva za borbu protiv mafije. Sumnjeći ih se za ilegalni promet otpadom, izvijestili su iz Koprivničko-križevačke policije. Kaznena djela navodno su počinjena između 2019. i 2024. godine u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj.
1: Svijet.
2: U Pekingu su razgovarali ruski i kineski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping. Sastala su se i gospodarska izaslanstva dviju zemalja. Dvojica čelnika nakon razgovora istaknula su snažne partnerske odnose i potpisala zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku i viziji, o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje. Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu su pozornosti razgovori o plinovodu kojim bi se ruski plin izvozio u Kinu preko Mongolije. Još prije dvije su zemlje potpisale memorandum o njegove gradnji. Nakon sastanka predsjednici su izjavili:
3: neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
20: Američki senat donio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratne ovlasti predsjednika Donalda Trumpa vezane za rat u Iranu. Rezoluciju su predložili demokrati, a na njihovu stranu stalo je i četvero republikanaca. Međutim, prije nego što stupi na snagu, rezolucija bi trebala proći u Kongresu, gdje su u većini republikanci i predsjednik može uložiti veto. Trumpovi republikanci i do sada su blokirali 7 sličnih rezolucija. Tvrde da su njegove odluke i akcije legalne.
2: Europske zemlje preuzimaju sve veću odgovornost, uključujući zapovjedna mjesta u vojnoj strukturi, u vrijeme kada se Sjedinjene Države prilagođavaju novim okolnostima, no ostaju nazočne u Europi, izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova koji će sutra početi u Švedskoj. Iz Brisela se javio Tihomir Minković.
21: NATO će uvijek biti transatlantski savez, no da ostane snažan, odgovornost se mora preuzeti i odmaknuti se od nezdrave pretjerane ovisnosti o jednoj saveznici. Ponovio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte najavljujući sastanak ministra vanjskih poslova saveza koji će se u četvrtak i petak prvi puta održati u najnovijoj saveznici Švedskoj.
22: Europe and Canada are stepping up.
21: Europa i Kanada uključuju se povećavanjem ulaganja i odgovornosti za obranu kao što je predviđeno. Sjedinjene Države se prilagođavaju. Ne samo da prilagođavaju svoju nazočnost u Europi, nego se i prenose zapovjedne odgovornosti. Europa će preuzeti sva tri zajednička zapovjedna mjesta, a Sjedinjene Države vodit će zapovjedništvo komponenti.
22: While the US will lead the three component commands.
21: Rutte ustvrdio da se sve više država uključuje u planiranje osiguravanja slobode plovidbe hormuškim tjesnacem.
22: Some are moving assets.
21: Neke šalju različita plovila u regiju, uključujući Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Ujedinjenu Kraljevinu i druge. Pripreme su ključne kako bi se osiguralo da tjesnac može biti otvoren za promet.
22: Can be open for transit.
21: Glavni tajnik NATO potvrdio je da sve više saveznica ispunja bilateralne ugovore koje imaju sa Sjedinjenim Državama.
22: And this is literally thousands of flights taking off.
21: Radi se doslovno o tisućama letova i korištenju zračnih luka i prostora. U to su uključene velike kao i manje države, uključujući Rumunjsku, Bugarsku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju. Velik broj njih ispunjava preuzete obveze.
22: Delivering on their commitment.
21: Rutte obraćen je zaključio tvrdnjom da je i sutrašnji sastanak pripremni za summit u Ankari na kojemu će se izvijestiti koliko države ispunjavaju obveze o većem ulaganju i preuzimanju odgovornosti, kako je dogovoreno prošle godine u Hagu.
20: Zbog bespilotne letjelice koja je iz Bjelorusije ušla u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu proglašena je najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora, te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet iznad Vilniusa prekinuti su. Podsjetimo, NATO vojni zrakoplov jučer je srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu. Prema posljednjim informacijama poginulo je 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje i dalje traje spašavanje i potraga za nestalima. Meta ruskih raketa bili su i Dnjipro, Harkiv te Odesa. Vijeće Europske unije, parlament i komisija postigli su dogovor o okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ako ga parlament sljedeći mjesec potvrdi, ukinut će se carine na američku industrijsku robu, ali uz snažnije zaštitne mjere za europske proizvođače. To je osobito važno zbog nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa novim carinama. Za naš radio eurozastupnica Željana Zovko, stalna izvjestiteljica Europske pučke stranke za trgovinu sa SAD-om, sporazum je ocijenila kao ključan trenutak za povratak stabilnosti. Kritike europske ljevice da se popušta pod Trumpovim pritiskom odbacuje. Postoje alati koji će štititi europsko gospodarstvo, što je iznimno važno i za Hrvatsku zbog velikih američkih investicija posljednjih godina, istaknula je Zovko.
5: Komisija nas treba izvještavati puno bliže o daljim naporima na pregovaranju svih onih nedogovorenih pitanja koje se tiču industrije čelika i aluminija. Sada da budemo mi preplavljeni američkim proizvodima koji bi u stvari bili konkurencija našem proizvodnom sektoru, povede se istraga i mi smo redovito upozoravani na to i komisija ima ovlasti da suspendira sporazum.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Sport. Prvog dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu Nikolina Golomboš natjecanje u kategoriji iznad 68 kg završila je bez bronce. Nakon poraza u četvrtfinalu u repasažu je izgubila od Njemice Joane 7-0. Inga Grgić uspješno je prošla prvu prepreku u pojedinačnim katama, no već je u idućem kolu zaustavljena od Slovakinje Fijalkove rezultatom 6-1. Uspješan u prvom nastupu bio je i Matija Relić, koji je u drugom kolu poražen od Švicarca u Džihare 7-0. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA lige, svladavši sinoć na svom terenu Cleveland 115-104 nakon produžetka. Knicksi su u posljednjoj četvrtini uspjeli nadoknaditi zaostatak od 22 koša, a u tom periodu ih je sa 17 poena predvodio Brunson, koji je na kraju postigao 38 koševa. Kod Clevelanda Mitchell je ubacio 29. U Istanbulu se večeras od 21 sat igra finale Europske nogometne lige između Aston Villa i Freiburga, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu će uz sunčano vrijeme biti umjerene na oblake zbog lokalnih razvoja oblaka, moguće i poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i dalje, ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale bura i sjeverozapadnjak koji u Dalmaciji može biti jak. Najviša temperatura zraka u nastavku dana neće se puno mijenjati. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, a od sredine dana u unutrašnjosti opet uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, osobito na istoku. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, te na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 24 do 28 stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjećamo, u Drnišu večeras u 19 mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Luku Milovca.
20: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja provjeravaju se putni nalozi. Mateša kaže da se u Olimpijskom odboru ne provode nikakvi izvidi.
20: Stanovnici Vilniusa jutros su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
2: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
20: Emisiju su realizirali tonski realizator Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac i urednik Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Preuređeni market Tomi u Dubrovniku otvara se ovaj četvrtak 21. svibnja u 8 sati na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš.
2: Dobra glazba

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Još uvijek traje potraga za mladim instruktorom ronjenja koji je jučer poslijepodne nestao prilikom zarona s vanjske strane otoka Lokruma. Počeo je najzahtjevniji dio radova sanacije odrona na padini Srđe. Provjerili smo što se napravilo nakon javnog apela gradonačelnika Frankovića za uklanjanje privremenog deponija u rijeci Dubrovačkoj. Zrinka Kulušić-Nova je ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, a nova je i pomoćnica ravnateljice Jelka Tepšić. Jedan od problema župe Dubrovačke je neplanska gradnja, poručuje načelnik Marko Miloslavić. Na kampusu sveučilišta okrugli stol, prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći. Brojna kulturna događanja večeras u gradu. Simona Šoda više nije glavna trenerica ženskog košarkaškog kluba Raguza. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne podnijeg je uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati, s vama će biti Mario Bucanić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Još uvijek traje potraga za mladim instruktorom ronjenja koji je jučer poslijepodne nestao prilikom zarona s vanjske strane otoka Lokruma.
1: Počeo je najzahtjevniji dio radova sanacije odrona na padini Srđa.
0: Provjerili smo što se napravilo nakon javnog apela gradonačelnika Frankovića za uklanjanje privremenog deponija u rijeci Dubrovačkoj.
1: Zrinka Kulušić nova je ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, a nova je i pomoćnica ravnateljice Jelka Tepšić.
0: Jedan od problema župe Dubrovačke je neplanska gradnja, poručuje načelnik Marko Miloslavić.
1: Na kampusu sveučilišta okrugli stol prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći.
0: Brojna kulturna događanja večeras u gradu.
1: Simona Šoda više nije glavna trenerica ženskog košarkaškog kluba Raguza.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslijepodne ponegdje uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Još uvijek traje potraga za mladim instruktorom ronjenja, čiji je nestanak prijavljen jučer poslijepodne nakon organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma.
0: Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru. Uz lokalne i nacionalne hitne i interventne službe na terenu su i građani s privatnim plovilima.
1: Koordinirana potraga planirana je sve do noći, a ako ne bude uspjeha, nastavit će se i ujutro, kaže lučki kapetan Mato Kekez.
2: Moram posebno naglasiti da je veliki broj ronioca iz zemljaških klubova iz Dubrovnika i okolice prisutno. U popodnevnim satima će se pridružiti i obalna straža sa svojom specijalnom ronilicom za traganje u podmorju. Budući su ronioci pretražili detaljno do prilično velikih dubina cijeli pojas na koji se sumnja, morali smo onda ići dalje u angažman i opreme i novoga ljudstva, tako da sutra imamo još predstavnike iz vatrogasne postrojbe koji su specijalizirani za rad na velikim dubinama. Ronioci sa posebnom opremom koji su također zato specijalizirani. Ukoliko ne bude nekog značajne promjene u vremenu, organizirat ćemo prelet aviona koji će snimiti iz zraka cijelo to područje od Mljeta do Cavtata i onda će se kasnije analizirati te snimke do dobida još isto tako iz zraka sa svojim dronom HGSS predraživa, bez obzira na to što ljudstvo je fizički tu. Isto tako sa podmorskim dronom carina pokušava pretražiti dio u skladu s mogućnostima koliko taj uređaj dozvoljava.
1: Počeo je najzahtjevniji dio radova sanacije odrona na padini Srđa. Radovi bi danas trebali trajati do 19 sati, a sutra od 9 do 16. Predstavnik izvođača Franko Berović iz tvrtke Karst.
3: To je aktivnost gdje sada postavljamo stupove pomoću helikoptera. Naime, najzahtjevnija je zato što sama pristupačnost terena, točnije nepristupačnost, nije dozvoljavala klasičnoj mehanizaciji da ugradimo stupove, već smo morali uz pomoć helikoptera i trenutno danas i sutra, ukoliko to vremenski uvjeti dopuste, plan je završiti tu aktivnost. Cijela barijera se sastoji od mreža, stupova i sajli. U narednih nekoliko dana, poslije samih stupova, dečki će razvlačiti mreže, poslije mreža slijedi razvlačenje sajli, prednapinjanje sajli i sama aktivacija tog sustava. Nakon što je sustav aktiviran, tada imamo kompletan sustav koji štiti ovdje državnu cestu DC8, a i stanovnike ispod same ceste, a ona funkcionira, to je fleksibilna zaštitna barijera gdje je prilikom nekakvog odrona stijenskog materijala ona apsorbira taj udar i hvata praktički u mreži sami kamen ili odlomljenu stijenu. Definitivno najizazovnije je sama organizacija, jer tu moramo zatvoriti jedan trak ceste kada bilo što radimo u blizini same ceste. To je državna cesta, promet je gust i sama organizacija doprema sve te mehanizacije i alata za samo bušenje sidara prije same montaže stupova. To bi rekao da je to logistički najteže i naravno organizacija samog helikoptera.
1: Vodovod Dubrovnik, ali i nadzor radova na aglomeraciji Dubrovnik, jasno su naložili tvrtki PGP uklanjanje privremenog deponija u rijeci Dubrovačkoj iznad crkve Svetoga Kuzme i Damjana u Knežici, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
4: I vidim da se to također već par puta spominje kroz zapisnike Vodovoda Dubrovnik, gdje jasno stoji da je naloženo uklanjanje navedenog, jer niti je primjereno, niti je adekvatno odlaganje na navedenoj lokaciji. Izvođač radova je u obvezi otkloniti sve nedostatke. Ukoliko isto ne napravi, iz bilo kojeg razloga, Vodovod Dubrovnik ima bankovnu garanciju, te istu može aktivirati i aktiviranje navedene bankovne garancije može uvesti drugog izvođača u posao da otkloni radove koje prethodno izvođač nije otklonio. Tako da smo mi tu sigurni. Dakle, svi radovi koji nisu napravljeni sukladno normama, a ima ih dosta, treba će biti otklonjeni u roku kako je to predviđeno ugovorom sklopljenim sa tvrtkom PGP. Ukoliko, ponavljam, ti radovi ne budu otklonjeni od strane navedenog izvođača, onda će se aktivirati bankarska garancija. Tako da tu nema straha. Najvažnije je sad da izvođač privodi kraju ovo što je započeo. To je ključno za sve nas. I kad on privede kraju, da onda se iznivelira ovo što je problem i da mi kao grad riješimo sve sa naše strane što je potrebno riješiti i dodatno komunalno opremiti.
1: Čuli smo gradonačelnika Mata Frankovića, gost današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika je predsjednik gradskog kotara Komolac, Tomo Kristović. Gospodine Kristoviću, vidite li napredak u odnosu na ovu izjavu gradonačelnika Frankovića na posljednjoj sjednici gradskog vijeća?
5: Dobar dan, Marije, pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika. Nažalost, mi ne vidimo nikakav napredak. Zadnjih godinu dana mi smo upozoravali na taj ilegalni privremeni deponi između izvora pitke vode Račevica i Vreno, međutim ništa se potom nije napravilo. Mi smo ispred Kotara bili prisiljeni to prijaviti i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i sad čekamo što će oni odgovoriti, ali iskreno i ne vjerujem da će se išta napraviti. Što je gradonačelnik obećao na sjednici gradskog vijeća, da je on to zaboravio čim je izašao iz gradske vijećnice, isto kao što je obećao lani 24. rujna u radio emisiji Radio Dubrovnika da će asfaltirati put od izvorišta Bota do ulice Busljeno, pa od toga nema ništa. Ja vjerujem da se to ponavlja, jednostavno nema od toga ništa. Da li će država nešto napraviti, vidjet ćemo tokom vremena, a kako znamo da ovi radovi svi kasne, to taj deponij će samo rasti i rasti. Jedan podatak koji niko ne može izbrisati, PGP je u gradski kotar Komolac ušao 24. rujna 2023. godine. Danas znamo koji je datum, skoro evo, tri godine će PGP još nažalost nije završio Knešicu. To je dovoljan podatak da vidimo kako, kojom brzinom napreduju radovi. Knešica uvijek nekoga čeka. Čekamo Kantafig, čekamo grad. Činjenica je da se Knešica niti nakon skoro tri godine nije završila.
1: Vidjeli smo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća više pitanja vezano za rijeku Dubrovačku. Novi gradski vijećnik HDZ-a je Mladen Bečić, koji je javno naglasio kako će otvarati pitanja važna za stanovnike rijeke Dubrovačke, posebno gradskog kotara Komolac. Mislite li da će to donijeti određene promjene?
5: Pa iskreno se nadam da će Mladen postići ono što treba, ali to je vrlo jednostavno. 30 godina od završetka Domovinskog rata u gradski kotar Komolac se ništa nije napravilo. Nama je kapitalni projekt kad dobijemo zebru u gradskom kotaru.
1: Najava je dječjeg vrtića u Komolcu.
5: Pa evo, najava dječjeg vrtića. Ako se samo prisjetimo 2022. godine po završetku kotarskih izbora, smetala je Božićna jelka za izgradnju vrtića. Od 2022. do danas, evo, 4 godine nije se pomakla ni ona pristupna cesta koju je trebalo izmjestiti za gradnju vrtića. Toliko o brzini radova na vrtiću u Komolcu.
1: Poštovani slušatelji, naš sugovornik bio je predsjednik gradskog kotara Komolac, Tomo Kristović. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
5: Hvala, ugodan dan.
1: Zrinka Kulušić nova je ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, a nova je i pomoćnica ravnateljice. To je nekadašnja zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić.
0: Iz Lučke uprave Dubrovnik pojašnjavaju kako je upravno vijeće prvo izabralo Jelku Tepšića, potom 5 dana kasnije na novoj sjednici za ravnateljicu dosadašnju vršiteljicu dužnosti ravnateljice Zrinku Kulušić. Nova ravnateljica inače je diplomirana ekonomistica u Lučkoj upravi Dubrovnik od 2004. godine, bila voditeljica odjela za financije, a izabrana je na 4-godišnji mandat.
1: Sveučilište u Dubrovniku organiziralo je radionicu pod nazivom Što kada sam pod stresom? Na ekonomskom fakultetu studentima je o tome govorila magistrica psihologije Jelena Bupić, voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Dubrovačkog sveučilišta.
6: Približavamo se tom ljetnom ispitnom roku, a i prije rokova sada su u tijeku kolokviji, tako da nekako kod studenata je to razdoblje povećanog stresa. Pa smo nekako odlučili napraviti radionicu baš na tu temu da vidimo uopće kako pomoć studentima da se bolje nose u tom izazovnom stresnom razdoblju. I zapravo ono što je meni najbitnije i što bi htjela da studenti najbolje usvoje su neke tehnike i načini suočavanja sa stresom koji im mogu pomoć kako u ovom razdoblju ispitnih rokova, a to zapravo mogu prenijeti i u druga područja svog života kad osjete da su pod stresom. Prvo bi nekako trebali se usmjeriti na te osnove. Kad imamo dovoljno sna, kad imamo neku redovitu prehranu, kad imamo fizičku aktivnost, to su neke osnove kako se boriti protiv tog stresa, iako ne znamo neke tehnike, ovo zapravo svi znamo.
0: Sveučilište za treću životnu dobu poziva vas na okrugli stol prevare osoba treće životne dobi, kako ih prepoznati i izbjeći, koji će se održati 18 sati na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.
1: Jedan od problema Župe Dubrovačke je neplanska gradnja, naglasio je u našoj emisiji Srijedom otvoreno načelnik općine Marko Miloslavić. Dodaje da usprkos oprezu ima prostora za daljnje širenje Župe Dubrovačke, a govorio je i o projektu turističkog kompleksa u Kuparima.
7: Mi smo u cijeloj prošloj godini imali značajan iskorak po izdavanju građevinskih dozvola, riječ je o 42-3 dozvole. Ne možemo govoriti baš o preizgrađenosti župe, jer za izgradnju postoji nešto prostora, naravno da moramo biti oprezni, ali imamo viši problem neplanske gradnje i naselja koja nisu planski građena i naravno da vam onda to stvara problem u komunalnom opremanju tih naselja, kako prometom, tako i, evo, i vodom, kanalizacijom, strujom i tako dalje. Ja sam imao priliku čitati dokumente iz 80. godina prošlog stoljeća u prostornom planiranju Dubrovačke općine ondašnje i manje više isti su problemi, isti izazovi s kojima se i mi danas suočavamo. Ja nisam sad za betonizaciju, neku megalomaniju gradnji u župi, smatram da moramo zadržati harmoniju, da moramo zadržati identitet i prostora, ali i kulture, i da sva buduća gradnja naravno mora biti sukladna kako planovima, tako i infrastrukturi koja može to podnijeti. Projekt Kupara je pomaknut, znači on se pokrenuo, izvođač, odnosno tvrtka koja je rušila hotele u 12. mjesecu prošle godine završila svoje radove. Investitor, koliko mi je poznato, je sad na ishođenju građevinskih dozvola, većeg broja građevinskih dozvola. Mi sa Ministarstvom graditeljstva i državne imovine imali smo već sastanak, moramo razriješiti imovinsko-pravne odnose, neke parcele mi moramo predati državi, država parcele, neke parcele treba predati nama. Na prošlom općinskom vijeću smo evo i usvojili i to da investitor u Kupare riješi i ovu jednu pristupnu cestu, javnu rasvjetu, općina će dobiti nešto malo manje od 80 parkirnih mjesta.
8: Iz Metkovića, Pero Jakić. Jutros u 7 sati zatvoren je međunarodni cestovni granični prijelaz Gabela polje na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Metkoviću. Bit će zatvoren do 21. svibnja do 24 sata, a za to vrijeme uklonit će se stari objekti, postaviti novi, uključujući i nove kontrolne kućice. Obavit će se i prijenos informatičke opreme. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska savjetuje putnicima i vozačima da danas i sutra koriste druge granične prijelaze, među kojima i međunarodni prijelaz Metković-Doljani.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstavit će knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti. Autora doktora znanosti Antuna Karamana u 19 sati u maloj dvorani Studentskog doma. Ova monografija prvi put objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaralaštvu.
1: Večeras je u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića predstava Majka. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Zellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens teatra.
0: Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest organiziraju 19 sati i 30 minuta u Palači Sponza predstavljanje knjige doktorice znanosti Irene Benijovski-Latin Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika, transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju od 1205. do 1358. objavljene u izdanju Instituta za povijest u Zagrebu.
1: O knjizi će uz autoricu govoriti i recenzentica, doktorica znanosti Zrinka Pešor-Davardić.
9: Knjiga Socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika govori o transformaciji predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju, dakle radi se o razdoblju od 1205. do 1358. godine. I oblikovanje gradskog prostora se zapravo prati kroz društvo, odnosno kroz oblikovanje društva, dakle ta naglasak je na povezanosti stanovnika grada i njegova prostora.
10: Knjiga se fokusira na razdoblje mletačke vlasti nad Dubrovnikom od 1205. do 1358. godine. Promatra jedan iznimno zanimljiv proces, preobrazbu predgrađa Burgusa u novo gradsko središte. Dubrovnik se u tom vremenu širi, ne samo prostorno, nego i društveno, i promjene se događaju kroz planiranje, izgradnju, demografske pomake, ali i kroz svakodnevne transakcije, razmjene i postupne promjene vlasništva. Autorica je vrlo uspješno pokazala kako je prostor predgrađa odraz jedne šire političke i društvene dinamike.
0: Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim dijelima Doma Marina Držića bit će održano u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Završetak je to višemjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić, a povod je i nedavno obilježeni Međunarodni dan muzeja.
1: Evo što nam je rekla Paola Dražić-Zekić.
11: Usredotočili smo se na kraće scene i manje odlomke u kojima se pojavljuje veselje ili žalost, odnosno plakanje. Tako da ćemo imati nekoliko monologa, 4 scenice i 2 pjesme. Radionica je bila otvorena za djecu 3., 4. i 5. razreda osnovne škole. Došla su djeca mahom četvrtaši, teško je njima to. Prvo im je čudno što Držić piše otac mu je došao, a ne došao, na što odmah pomislimo da bi bilo dubrovačkije, došao, pošao. Onda su im ove inverzije riječi u rečenici, drukčije su poredane neke čestice u rečenici nego u sadašnjim dubrovačkom i u sadašnjem književnom. Osnovna stvar u ovoj radionici, kao i u svakoj radionici, kao i našoj radionici Kolende, je da se djeca osjećaju dobro. I onda kad se radi, onda oni surađuju.
1: Simona Šoda više nije trenerica seniorki ženskog košarkaškog kluba Raguza. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora. potvrdili su iz kluba. Raguza je ove sezone osvojila naslov pobjednica Kupa Ružice Megla i Rimac, ali nije došlo do očekivanog iskoraka u FIBA Eurokupu. Puno je važnije, ekipa se nije plasirala u doigravanje među četiri najbolja sastava u prvenstvu, a nakon što su dubrovačke košarkašice osvojile pet uzastopnih naslova prvakinja Hrvatske.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Umjerena do pojačana ponegdje jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 17, maksimalne dnevne do 27 stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta i bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredio i vodio Mariju Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Imam obavijest, dragi slušatelji Elektrojuga Dubrovnika, ako koristite prometnicu Lihtenštajnov put, bit će vam važno. Znači, počinje se s projektom izgradnje kabelske galerije Lapad. Zbog izvođenja radova na dijelu prometnice Lihtenštajnov put, dio navedene prometnice bit će privremeno zatvoren, počevši od sutra. Pa tako će biti do 19. lipnja 26. Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati ulicama doktora Ante Šercera i doktora Roka Mišetića. Znači, od sutra do 19. lipnja prometnica Lihtenštajnov put zatvorena. Para mi se kad god otvorim prozor da uđe malo zraka, da najglasniji motor prođe. Ispričavam se, zatvorit ću ga.

zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspala.

Tri obrade, Tutti Frutti, Piloti Ćolić u izvedbi Toše, Mladena Burnača i Đulijane. Malo ćemo instrumentalom hvatati mrežu, nadam se da smo još uvijek umreženi. Otvoreni su vam telefoni naravno na 413-335 ili 413-355, možete zvati, poželjeti, neću se baš zalijepiti. Ostanimo umreženi.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
0: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

Biste li u kino, ako biste, evo programa Kino Slobode 18 sati i 30 minuta, što je za Uru i 4 minute. Vrag nosi pravdu broj 2, 20.45 Kino Slobode, to neću računat, ne znam toliko računat, Siva zona In the Grey. Romerija je u dvorani Vizije 18 sati, između ostalog 6 nominacija za nagradu Goja. Znači, Romerija, 18 sati, dvorana Vizija, i Michael, 20 sati, također u Viziji. Dvije Mane Strehuljićeva i Nižatića.

E sad kad smo se dobro najeli paste, one dvije manistre i ova pasta, imam jednu obavijest za vas. Zbog prelaska na novi knjižnični sustav, intenzivne obuke svih stručnih djelatnika, sve knjižnice u sustavu Dubrovačkih knjižnica su zatvorene. Danas i sutra, u petak 29. otvorena je samo Narodna knjižnica Grad, ulica od Puča, od 8 do 19. Nije pasta, ali je pa.

Bilo bi prepotentno da rečem always remember me, jel da? Ali never forget you, to ću ja reći vama, naravno da, bar dok sam tu, ma i kad nisam tu uvijek mislim na vas, dragi slušatelji, neću reći 24 sata dnevno, ali jedno 20-ak da. 17 sati i 48 minuta, došli smo do kraja smjene, skoro, umalo smo u kraju smjene, ulazimo u završnicu, Ante Bešlić, Miro Kravorović i ja, More, Laptalo. A Mario Bucun će ostati još uz vas u informativi, Bruno Popac je došao, raspoloženi i Mario i Bruno, odlazim do sutra popodne. Adio vam do slušanja, Ante ti sutra ne, odmori, zaslužio si.

0: Počeo je najzahtjevniji dio radova sanacije odrona na padini Srđa. Radovi bi danas trebali trajati do 19 sati, a sutra od 9 do 16. Predstavnik izvođača je Franko Berović iz tvrtke Karst.
1: Najzahtjevnija zato što sama pristupačnost terena, točnije nepristupačnost, nije dozvoljavala klasičnoj mehanizaciji da ugradimo stupove, već smo morali uz pomoć helikoptera i trenutno danas i sutra, ukoliko to vremenski uvjeti dopuste, plan je završiti tu aktivnost. Cijela barijera se sastoji od mreža, stupova i sajli. To je fleksibilna zaštitna barijera gdje je prilikom nekakvog odrona stijenskog materijala ona apsorbira taj udar i hvata praktički u mreži samih kamen ili odlomljenu stijenu.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstavit će knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, autora doktora znanosti Antuna Karamana u 19 sati u maloj dvorani Studentskog doma. Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest organiziraju predstavljanje knjige doktorice znanosti Irene Benjovski-Latin, socijalna topografija srednjovjekovnog Dubrovnika, transformacija predgrađa u središte grada u mletačkom razdoblju od 1205. do 1358. objavljene u izdanju Instituta za povijest u Zagrebu. Predstavljanje je u 19:30 u Palači Sponza. O knjizi će uz autoricu govoriti doktorica znanosti Zrinka Pešorda Vardić uz moderiranje doktora znanosti Ivana Viđena. Večeras je u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića predstava Majka. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Zellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens teatra. Glasnogovornik kazališta Nikša Sentić.
2: Ova predstava predstavlja izuzetan glumački materijal, potresna to studija karaktera ispisana u inventivnoj dramaturškoj matrici u kojoj se isprepliču doživljeno i zamišljeno ostvare izmaštano u atmosferi rastuće napetosti i čudnovatog ozračja. Jedna zaista posebna predstava koja je osvojila i brojne nagrade na različitim festivalima diljem Hrvatske, a u ovoj predstavi igraju Bojana Gregorić Vejzović, Matija Gašpari, Amar Bukvić i Tena Nemet Branko. Možda ćemo odmah malo razočarati naše slušatelje, ali za večeras je ostalo zaista, zaista jako malo karata, to ono tu i tamo po jedno mjesto. Jako je bio veliki interes za ovu predstavu i jako se brzo na ovaj način rasprodala. Moramo i upozoriti naše slušatelje kako blagajna danas po tehnički razloga radi samo popodne, znači blagajna kazališta Marina Držića danas radi od 15 sati.
0: Iz sporta, Simona Šoda više nije trenerica prve ekipe ženskog košarkaškog kluba Raguza. Došlo je do sporazumnog raskida ugovora, potvrdili su iz kluba. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Umjerena do pojačana, ponegdje i jaka bura i sjeverni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15 do 17, a maksimalne dnevne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Arsenio. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku skladatelja, čija će se djela izvoditi u proljetno-ljetnoj sezoni Dubrovačkog simfonijskog orkestra. I današnju emisiju, kao i prošlu, počinjemo djelom najdužeg trajanja. Sarasatova Carmen Fantazija je na programu zadnjeg koncerta u mjesecu svibnju. Pablo de Sarasate je čuveni španjolski violinist, virtuoz i skladatelj. Njegova fantazija je nastala na teme iz Bizeove opere Carmen. Mi je slušamo u izvedbi čuvenog violinista Isaaca Perlmana.

I u ovoj emisiji, kao i prošloj, govorimo o Rimski-Korsakovu. Iz njegovog ciklusa Četiri romance, opus 3, slušamo onu naslova U proljeće Ševa pjeva zvonkije. Izvode je sopranistica Ana Netrebko i klavirist Daniel Barenboim.

Slijedi još jedna romanca, ali ovaj put namijenjena orkestru. Djelo je to finskog skladatelja Jana Sibeliusa. Romancu C-duru izvodi komorni ansambl Leningradske filharmonije.

Kraj emisije, baš kao i prošlog tjedna, posvećujemo Sergeju Prokofjevu, jednoj od najznačajnijih ličnosti 20. stoljeća. Iz njegove popularne skladbe Peča i Vuk slušamo Rano jutro u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra.

I ovu ćemo emisiju, baš kao i prošlu, završiti koračnicom Sergeja Prokofjeva. Danas je to koračnica iz ciklusa Dječja bilježnica, a izvodi je violončelistica Ksenija Janković.

Cijenjeni slušatelji, i u današnjoj emisiji Il Senjo govorili smo o skladateljima čija će se djela izvoditi na koncertima Dubrovačkog simfonijskog orkestra do početka 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

Samo najbolje od glazbe, Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 20. svibnja. 20. svibnja 1930. godine zatvorena je stara općinska kavana. 20. svibnja 1903. godine u Dubrovniku je umro pravnik i političar Konstantin Kosta Vojnović. 20. svibnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, gitarist i aranžer Mario Nardelli stariji. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bernardin, Lidija i Zlata. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 20. svibnja 1383. godine malo vijeće dopustilo je da se iza crkve Svetoga Nikole u općinskom zidu probiju jedna vrata radi prijenosa kamenja za gradnju slanice, magazina soli, koja se naslonjena na taj zid te godine gradila na mjestu sadašnje crkvice Rozario. Taj zid, stari je gradski zid, koji je išao u ravnoj crti od kule Svetog Jakova na Pelinama do zvonika, a koji je gradnjom novog zida od kule Svetog Luke prema Arsenalu počeo gubiti svoju stratešku vrijednost, dok nije godine 1387. potpuno napušten kao tvrđavni zid.
0: 20. svibnja 1460. godine odlučeno je da se u debljini glavnog gradskog zida naprave dvostruka vrata, vrata od pila, a dva mjeseca kasnije i njihove vratnice. Do 10. listopada ta su vrata već bila gotova. Ova gradska vrata, dvostruka su vrata na glavnom gradskom zidu koji se te godine podvostručavao. Gradska vrata su u središtu Kortine između bivše kule Otpila i ugla kod Svete Klare. Vrata su se potpuno sačuvala, te vanjska imaju luk i pragove kao i ona od ribarnice, a unutrašnja imaju sličan luk. Vratnice tih dvostrukih vrata skinula je i uništila Austrija.

0: Cafe Svizzero, Birimišina kavana i Općinska kavana. Općinska kavana počela je djelovati u 8. desetljeću 19. stoljeća u dijelu prizemlja neorenesansne zgrade općinske uprave, koja je izgrađena 1867. godine. Od početka poslovanja pa sve do 1930. godine, kada je 20. svibnja zatvorena radi početka radova na novoj gradskoj kavani. Ona je djelovala samo u prostoru sadašnjeg gornjeg dijela kavane, to jest prema crkvi Svetoga Vlaha, dok se u prostoru prema portu nalazila vojna pekara.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 20. svibnja 1903. godine u Dubrovniku je umro doktor prava, pravni pisac i političar Konstantin Kosta Vojnović, otac književnika Iva i Luja Vojnovića. Istraživajući dubrovačku pravnu povijest, objavio je djela Crkva i država u Dubrovačkoj republici, Državni rizničari Republike Dubrovačke, Carinarski sustav Dubrovačke republike, te bratovštine i obrtne korporacije u Republici Dubrovačkoj od 13. do konca 18. vijeka.
2: 20. svibnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, gitarist i aranžer Mario Nardelli stariji. Bio je član Narodnog kazališta u Dubrovniku, a od 1949. živio je u Zagrebu, gdje je do 1982. bio glazbeni urednik, producent, aranžer, član orkestra i dirigent na Hrvatskom radiju. Skladao je laku orkestralnu glazbu, skladbe za gitaru i orkestar, popularne pjesme i dječje šlagere, scensku i filmsku glazbu. Njegove su skladbe na vlastite tekstove osvojile mnogobrojne nagrade na festivalima zabavne glazbe, a djela su mu objavljena u domovini i u inozemstvu. Skladao je pod utjecajem dalmatinskoga folklora, poput pjesama Napor Poreli, Meštar Ivo i druge. Dubrovački nokturno posvećen je skladateljevu rodnom gradu, a tri folklorne impresije temeljene su na nepravilnim ritmovima i orijentalnom melosu, pa bi se moglo ustvrditi da je Nardelli stariji preteča etnovala koji je krajem 90. godina zahvatio Europu.
1: 20. svibnja 1957. godine u Dubrovniku je rođena profesorica engleskog i njemačkog jezika i političarka, saborska zastupnica, u dva mandata gradonačelnica Dubrovnika i članica Europskog parlamenta, Dubravka Šuica. Od 1996. do 2001. ravnateljica je gimnazije Dubrovnik. Od 1990. članica je Hrvatske demokratske zajednice i dugogodišnja predsjednica gradskog odbora HDZ-a Dubrovnik. Dubrovačka gradonačelnica bila je od 2001. do 2009. godine. 5 puta uzastopno bila je potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Od 2012. potpredsjednica je Hrvatske demokratske zajednice, a iste godine postaje potpredsjednica zajednice žena IPP-a. Od 2013. Dubravka Šuica zastupnica je u Europskom parlamentu, gdje obnaša brojne dužnosti.
0: Na današnji dan, 20. svibnja 1958. godine, u Dubrovniku je rođen bojnik Stjepo Goga, diplomirani inženjer strojarstva nastanjen u Zagrebu, poginuo 29. siječnja 1992. godine u Sustjepanu kao pripadnik inženjerijske satnije izvršavajući borbenu zadaću.
1: 20. svibnja 1971. godine umro je Rudi Reš, najpoznatija sportska ličnost Dubrovnika u razdoblju između dva svjetska rata. Svojim dugogodišnjim djelovanjem u Dubrovniku kao natjecatelj, trener i sudac plivanja, vaterpola i skokova u vodu, kao utemeljitelj, organizator i čelnik, Rudi Reš ostaće zlatnim slovima upisan u povijest dubrovačkog plivačkog sporta. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 20. svibnja ratne 1992. godine, naše jedinice u Dubrovačkom primorju potisnule su četnike do Slanoga. U Popovom polju jedinice HVO-a Bosne i Hercegovine potisnule su četnike s jučerašnjih crta Trnčina, Velja, Međa, nekoliko kilometara dalje prema istoku. Na južnom bojištu, u akcijama oslobađanja Hrvatskog juga, 20. svibnja 1992. godine poginulo je dvoje pripadnika prve i četvoro pripadnika četvrte brigade ZNG-a. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnik.

Na listi Art Sesto s datumom od 18. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih 6 je promjena, 3 su noviteta, a 3 stvari su se vratile u top 40. Sve re-entrije smo čuli. Nakon Bensona Boona s broja 38 s nama su bili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off iz 2010. Radi se o obradi pjesme koju je 2007. godine snimio nizozemski producent DJ Jose. Nakon vikenda Eurosonga slušali smo Per Sempre Si, italijanskog predstavnika na kontinentalnom natjecanju. S nama je bio Sal da Vinci. Uskoro su s nama Lady Gaga, čija Abrakadabra je 33. u Hrvatskoj i drugi novitet među 40 koji potpisuju Meduza i Henry Camomel. Na broju 32 smjestila se Don't Wanna Go. Ovo je već Somber. Njegova Potential se kao novitet nalazi na 35.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu rezultat je suradnje koju su Martin Garrix i Ed Sheeran počeli još prije 12 godina u Nashvilleu. Pjesma Repeat It počela se pisati upravo tada, a objavljena je dan nakon 30. rođendana nizozemskog DJ-a i producenta, postavši, kako je rekao, njegov najbolji mogući rođendanski poklon. Pjesma Repeat It koju potpisuju Martin Garrix i Ed Sheeran naš je drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Chart. Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pink Pantherist i Zara Larsson imaju TikTok Smash. Na broju 29 je Stateside.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Here's this week's greatest gainer.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

kreatori animirane televizijske serije South Park, Trey Parker i Matt Stone sudjelovali su u stvaranju video spota pjesme In the Stars sastava The Rolling Stones. Video je režirao François Rousselet, no osvježen je tehnologijom pomlađivanja pomoću alata deepfake umjetne inteligencije studija Deep Voodoo. Studio Deep Voodoo naime koristi tehnologiju deepfake za stvaranje hiperrealističnih efekata u zabavne svrhe, a ovoga puta to je učinjeno kako bi omogućili članovima grupe da izgledaju jednako kao u 70. godinama prošloga stoljeća. Tako mladi Stonesi pjesmu izvode među glazbenicima, pjevačima i plesačima iz različitih epoha, kultura i podkultura. Glavnu ulogu u spotu tumači američko-njemačka glumica Odessa Asian. Odessa je, prenosi magazin Rolling Stone, izjavila da je opsjednuta Rolling Stonesima i kako je prva ploča koju je ikada dobila i poslušala od početka do kraja upravo njihova Tattoo You. Ovo je definitivno bilo na mom popisu želja, istaknula je. Pjesma In The Stars je objavljena kao A strana 7-inčnog singla, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100 i postala najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj. Taj skok iznosi 38 mjesta prema naprijed i doveo je grupu The Rolling Stones na 26. mjesto službene radijske liste. Na broju 25 nalaze se Leoni i Callum Scott

0: program Prvý izbor.
1: Hi, I'm Robbie Williams, you're listening to Radio Chart in Croatia.
2: List Flyer Cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Like

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Producent Aaron Dessner je prošloga tjedna putem Instagrama odvažno najavio novi album Gracie Abrams, navodeći kako se radi o proširenom glazbenom vokabularu i ulasku zvukom u nepoznate vode, koji donosi uzvišeni osjećaj u svakom pogledu. Ploča Daughter from Hell bit će objavljena tijekom srpnja, a sada nam je stigao Hit the Wall, video spot pjesme sa serijom kadrova u kojima kantautorica otvara plava vrata je posvet albumu Blue, koji je Joni Mitchell snimila 1971. Pjesma Hit the Wall, koju je snimila Gracie Abrams, naš je treći ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Radio Čačak. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Čačak. Top 40.
1: 20.
2: Sabrina Carpenter je prošloga ponedjeljka proslavila 27. rođendan, a tjedan dana kasnije zauzela 20. mjesto službene radijske liste sa singlom House Tour.
3: Yo, what's up? It's yours truly, the magnificent DJ Jazzy Jeff, and you are checking out Airplay.

0: Swift je 19. sa singlom Opelite, a Ed Sheeran 17. s pjesmom Sapphire i ta američko-britanska kombinacija dvoje prijatelja tek je uvod u naše kratko podsjećanje na fenomen kojem pripadaju vlasnice singla Gabriela. Ženski sastav Cat's Eye naime nastao je kao rezultat globalizacije K-popa, žanra korejske popularne glazbe koji je nastao 90. godina prošloga stoljeća u Južnoj Koreji kao oblik mladenačke subkulture s korejskim glazbenicima koji su stvarali pod utjecajima plesne glazbe, hip-hopa, R&B-a i roka zemalja zapadnog kulturnog kruga. Eksperimentiranje sa stvaranjem rap dansa, fuzije hip-hopa, tehno glazbe i roka omogućilo je tada modernizirati suvremenu scenu u Južnoj Koreji, a popularnost tog zvuka među tineđerima navela je glazbenu industriju da se fokusira na ovu ciljanu publiku. Danas se K-pop obično odnosi na glazbeni rad tineđerskih idola, uglavnom ženskih i boy bendova, koji naglašavaju vizualnu privlačnost i performans. Kao pop žan, K-pop karakterizira njegova melodičnost i kulturna hibridnost. I ta činjenica pomogla je globalizaciji cijele priče koja je predvođena sastavima BTS i Blackpink krajem 10. i početkom 20. postizala rekordne rezultate traženosti omogućivši Južnoj Koreji da postane jedno od najvećih svjetskih glazbenih tržišta. Korejski karakter K-popa posljednjih godina je nadograđen s rastućim udjelom zapadnih tekstopisaca, nekorejskih umjetnika, pjesama na engleskom jeziku i marketingom za globalnu politiku. Postoje autori koji K-pop nazivaju novom vrstom transnacionalne kulture s planskim širenjem na globalnu razinu. I iz te i takve priče dolazi nam američka grupa Cat's Eye, čija Gabriela ovoga tjedna najviše skače među 40 najemitiranijih. Pjesma se usponom od 16 mjesta smjestila na broju 15 ovotjednog Airplay radio čarta. Nakon nje smo uz još dva singla K-popa, pjesme Golden i Swim, s kojima se družimo uz Hunter X i BTS, a brojevi su 14, odnosno 12. mjesto Airplay radio čarta.
1: Here's this week's greatest gainer.

0: Ovo je drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basin Jets.
2: Come on, let the nature in.
3: 14.
4: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članice K-pop sastava aespa su skorašnji album Lemonade najavile suradnjom u kojoj sudjeluje G-Dragon. Pjesma Whole Different Animal skupila je više od 5 milijuna i 600 tisuća slušanja na Spotify-u i naš je četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu.
2: What it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I just might.

0: Chat. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: 9. Olivia Rodrigo je ovih dana viđena kako odlazi gledati musical Hades Town na Broadwayu, dijelo koje je nastalo na temelju kombiniranja dvaju grčkih mitova. Njezina Drop Dead se ovoga tjedna nalazi na 9. mjestu službene radijske liste.

Olivia Dean se ovoga tjedna smjestila na 9. mjestu liste Billboard Global 200 s pjesmom Man I Need, koja je u Hrvatskoj na 10. mjestu. Listu najvećih svjetskih hitova prema podacima kompanije Luminate predvode Justin Bieber i Nicki Minaj sa singlom Beauty and the Beat. BTS su drugi s pjesmom Swim, a treća je Billie Jean, koju je snimio Michael Jackson. Tame Impala i Genie su četvrti, a Olivia Rodrigo peta. Pjesme su Dracula i Drop Dead. Pjesma So Easy to Fall in Love je 16. na globalnoj listi, a 8. je u Hrvatskoj. Na broju 7 ovog tjednog Airplay radio čarta nalazi se Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Little Miss Twain, ploča je koju će tijekom srpnja objaviti Shania Twain. Najava priče stigla nam je s pjesmom koja je naš peti chart ekstra, singlom Dirty Rosie.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: In Croatia.
2: Oh, sorry.
3: Hi, this is Neil Tennant.
1: I'm Chris Lowe, we're the Pet Shop Boys.
3: And you're listening to the Airplay Radio Chart.
1: In Croatia.
3: Yes.
1: Not
3: in Norway.
1: Yes. In Croatia.
4: Kongresna knjižnica Sjedinjenih Država odobrala je ploče Taylor Swift i Beyoncé za očuvanje u svom nacionalnom registru snimaka, objavila je američka televizijska mreža ABC. Snimke su odabrane na temelju njihove kulturne, povijesne ili estetske važnosti u nacionalnoj zvučnoj baštini snimaka, a među 25 izdanja ove godine nalaze se i single I Feel For You, obrada Princeove pjesme koju potpisuje Chaka Khan, klasik Midnight Train in Georgia iz 73. u izvedbi Gladys Knight i The Pipes i Feliz Navidad koju je 1970. snimio Jose Feliciano. Kada je riječ o Beyoncé, radi se o singlu Single Ladies, dok je kod Taylor Swift riječ o albumu 1989 koji je kantautorica objavila 2014. Pjesma The Fate of Ophelia s njezine prošlogodišnje ploče The Life of a Showgirl smjestila se na 5. mjestu Airplay Radio.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih ušla nam je jedna nova stvar, no to nije ova Olivia Dean. Man I Need je s nama 34 tjedna među 40 i ovoga tjedna bilježi pad. Pala je sa 8. na 10. mjesto. Zato još jedna Olivia ulazi među 10. Ona je Olivia Rodrigo, ima novi single Drop Dead i on nam se uspinje za 11 mjesta. S broja 20 stigla je do broja 9 službene radijske liste. Osma u Hrvatskoj ponovno Olivia, dakle tri Olivia zaredom, no ovoga puta Olivia Dean ponovno sa singlom So Easy to Fall in Love. Sedma je bila prije točno tjedan dana, ovoga tjedna na broju 8, što znači da bilježi pad za jedno mjesto. Sedmo mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov novi singl je Mr. Know It All i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Non-mover ovoga tjedna pripada Jennifer Lopez i Davidu Getty. Save Me Tonight ime njihove suradnje koja je dakle na broju 6 kao i prije tjedan dana. Još jedan non-mover, ovoga puta za Taylor Swift, The Fate of Aphelia, s nama je 31 tjedan među 40, svojedobno je bila i na vrhu, no ovoga tjedna na istoj poziciji kao protekloga. Broj 5. Ray pak bilježi pad ovoga tjedna. Bila je dosta dugo na drugom mjestu Airplay Radio Charta, ovoga tjedna pada za 2 mjesta i stigla je do broja 4. Pjesma je Where is my husband? O novoj vjeri, odnosno New Religion, pjevaju nam Bibi Rexa i Faithless. Na broju 4 su bili prošloga tjedna, ovoga tjedna su na broju 3, što znači uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu ide i Alex Warren. Fever Dream je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
3: 1.
2: Bruno Mars, 17.

0: Bruno Mars je ovoga tjedna izjednačio rezultat koji su na službenoj radijskoj listi tijekom ljeta 2018. postigli Calvin Harris i Dua Lipa. Tada je njihova suradnja One Kiss boravila na vrhu 17 tjedana zaredom i tako stigla na korak do izjednačenja rekorda svih vremena koji drže Shawn Mendes i Camila Cabello s pjesmom Senorita. Istovremeno s ovakvim rezultatom na radijskim stanicama u Hrvatskoj stiže nam vijest o njegovom osobnom radijskom rekordu u Sjedinjenim Državama. Forbes navodi kako je radio u Americi važniji negoli igdje drugdje i da popularnost među radijskim DJ-ima ima posebnu težinu. Osobni rekord Brune Marsa za boravak na broju 1 liste Radio Songs magazina Billboard iznosi 12 tjedana, a taj rekord prethodno ostvario sa singlom Uptown Funk još 2015. Radi se o suradnji koju je ostvario sa Markom Ronsonom. Ista pjesma je u Hrvatskoj bila na vrhu 9 tjedana. Sada se, 11 godina kasnije, priča ponavlja, jer Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi grupe The Strokes su prije odlaska na svjetsku turneju objavili single Falling Out of Love. Stvar je premijerno izvedena u sklopu Late Night Showa sa Stephenom Colbertom, a ovoga tjedna je naš chart bonus.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: sa Saňom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
2: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
1: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
1: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uputu, obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
2: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
0: MOST će predložiti izmjene odredbi koji uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resorno ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
13: Kronika dana.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
9: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
9: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
9: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
15: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
9: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
16: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
9: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina, nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odradi sve posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
18: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
19: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
18: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
20: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
18: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
18: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
18: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
19: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značajno.
18: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
11: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
23: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku i SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
24: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
11: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
25: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
26: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
11: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
27: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
28: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno
14: promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
27: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
14: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
27: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
1: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
14: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
0: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
1: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija presrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše za stavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
2: He podido ver un video monstruoso.
14: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud? Upitao se Miletić.
1: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
27: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
3: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni

0: pristupa kao korisniku, a učitelja pojma kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
1: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, te poručio:
2: ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
1: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
3: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s svijeta na svijet, no iza toga naizgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
3: Sport. Davor Lulić.
4: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrebčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla.
5: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu

0: bura i sjeverozapadnjak. Navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje. Na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslije podnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
1: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja. Nakon nje poslušajmo i građane.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi, da se ne...

0: nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći, jer on nije normalan.
1: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima.
2: Vijesti.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
3: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
4: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
3: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
3: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
3: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
5: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac je član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
3: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
6: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
4: To je pitanje za njega.
3: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
8: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade sve posao.
3: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Vlada će također predstaviti registar kućanstava, koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
7: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. a onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
1: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
9: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
10: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
2: Vijesti.
1: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
11: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
2: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
12: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Borna Gojana korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizator Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siroče svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi

žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela ni grad. I u hladnoj sobi hotela.